0: Чому я тут? Де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді...

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криничка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Болгарія. Патріарх болгарський Даниїл провів зустрічу з представниками болгарської православної супольності у Турції у штаб-квартирі священного синода у Софії. У склад делегації увійшли старшиня правління фонду православних церкв болгарського екзархата у Стамбулі і болгарської церкви у Едирні, сябри церковних совєтів, а так само генеральний консул Болгарії у Стамбулі. На зустрічі обміркували проведення службов на болгарській мові у храмах Едирна і попросили содійні у призначенні болгарського святара. Патріарх передав доброславіння вернікам, обміркував реставрацію храмів і працю недільної школи у Едирні, заклікавши супольність заховувати віру і одинство. Після закінчення зустрічі відбувся обмін символічними подарунками. Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції керівника Сирійської православної церкви патріарха Ігнатія Єфрема II. Офіційна зустріча релігійних лідерів відбулася у четвер 25 червня 2026 року. Під час перемовів, які пройшли в Усяленському патріархаті, перші ієрархи двох церкв обміркували широкий спектр питанняв, що тичаться становища християн у Сирії. Була так само нададена увага умацаванню давніх історичних сувязів, а так само розвиттю відкритого діалогу і супрацовництва поміж двома старожитними християнськими церквами. Румынія. Румынский патриархат выказал глубокую христианскую солидарность с народом Венесуэлы, який потерпел от разбуральных землетрусов и закликал до молитвы за ахвяр трагедии и за усе потерпелые супольности. Митрополит Миколай, який узначальвая румынскую православную митрополию Америки, выступил с официальным зворотом у сувязи со стихийным бедством. И он выказал солидарность с усими жихарами Венесуэлы и закликал верников до узмоцненной молитвы и оказания гуманітарної допомоги. Архіпастер підкреслив, що його думки з венесуельським народом, який переживає наступстви гетої страшної трагедії. Православний ієрарх закликав міжнародну супольність і церковні структури оказати підтримку потерпілим регіонам. Американська митрополія Румунської православної церкви розглядає можливості для координації гуманітарних ініціатив у допомогу потерпілим. Бельгія. Делегація Всеукраїнського совєта церкв і релігійних організацій навідала офіс конференції європейських церкв у Брюсселі. Візит відбувся після російського ракетного удару по Києво-Печерській лаврі. Керівництво конференції європейських церкв у особі віце-президента єпіскопа Франка Капанії і генерального секретаря Франка Дітера Фішбаха виказало солідарність з Україною і підтримало заяву Всеукраїнського совєта церкв, який осуджає атаку на об'єкт сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У дискусіях удільничали митрополіт Київський усієї України Епіфаній і митрополіт Білоцерковський Євстрації, Православна Церква України, єпіскоп Шандар Зан Фабіян, Закарпатська Реформатська Церква, а так само представники католицьких і протестантських супольностей України. Митрополіт Епіфаній розповів про розбурення храмів, больниць і переслідки духовенства на зайнятих територіях. Представники конференції європейських церков нагадали, що українські церкви активно удільничують у ініціативі «Шляхи до міру». Усеукраїнський совєт церкв закликав європейські церковні організації супроводжати процес уступу України у Європейський зв'яз і підтримувати діалог з європейськими інститутами. Італія. У Мілані у православному храмі Санта Марія Падони пройшла третя вистава школи візантійського іконопису під назвою «Бог є святло. Від небаченого до бачного». У бягучому році експозиція була цілком присвячена Усяленському патріарху Варфоломею у ознаменування 35-й годовини його інтронізації і патріаршого служення. Мероприємство, яке проводиться при підтримці італійської митрополії Усяленського патріархата, уже стало важливим і традиційної частки парафіяльного календаря Міланської супольності. Вистава представила шматлікім навідувальникам, місцевим жихарам і гостям міста унікальну можливість особисто ознайомитися з мистецькими і духовними працями, створеними талановитими студентами. Сектор Газа. Патриарх Иерусалимский Феофил III и латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьер Батиста Пиццабола здійснили совместный пастырский визит у сектор Газа. У межах поездки религийные лидеры наведали грецкий православный храм Святого Порфирия и католицкую парафию Святой Семьи, где узначалили у храмах своих церквов литургии, а так само сустрелися с мясцовой молодью и студентами. Головной подеей визиту стало освячення новой медицинской клиники у городе Газа, створенной у межах партнерства помеж суверенным Мальтийским орденом и Латинским патриархатом Иерусалима. Персонал клиники, який складається з 30 докторов, медсестер и фармацевтов, готовы щодня оказывать першесную медицинскую допомогу 100 пациентам. Медицинский директор клиники доктор Али Ибрагим Аль-Мусадар поведомил про катастрофичный стан аховы здоровья у регионе и распаўсюджванне скурных захворванняў. Прадстаяцелі церкваў Іерусаліма і прадстаўнікі мясцовых супольнасцяў абмеркавалі магчымасці эфектыўнага аказання гуманітарнай дапамогі. Сирия. Патриарх Антиохийский усяго усходу Ян X приняв часового поверенного у справах посольства Румынии у Сирии спадара Раду Гамбуцияна и консула Кристияна Юцу у патриаршей резиденции у Дамаску. Подчас встречи патриарх Ян X особливо отзначил тривалость, глибиню и долговечный характер исторических сувязей, якія існують поміж Антиохийским патриархатом и Румынией, як на церковном, так и на державном узровнях. Удельники встречи детально разглядели агульную ситуацию на Близком Усходе и подкреслили важность захования постоянного диалога и двухбокового сотрудничества помеж антиохийским патриархатом и дипломатичными структурами православных краин у гэты складаный период. Паўднёвая Карэя. У Сеуле паспяхова працягваюцца заняткі ў межах семінара па візантыйскаму іканапісу, які быў арганізаваны праваслаўнай мітраполіяй Карэі Усяленскага патрыярхата. Курс лекций и практичных занятков проходит у штаб-кватеры митрополии под керовництвом запрошенного профессора-иконописца с Греции спадара Созаса Янудеса и его корейской ассистентки Татьяны Со. У навучении принимают удел 20 студентов, сярод яких есть как початковцы, так и просунутые майстры, якія уже давно продемонстрировали значный прогресс и представили свои работы. Митрополит корейский Амвросий особисто повиншавал студент со створением святых. Сербия. У Белграде отбылося открытие штогодового з'езда религийных педагогов Белградско-Карловацкой архиепископии Сербской православной церкви. Мероприемство началось с боской литургии у храме Святого Савы. Рабочая сессия з'езда протягнулася у будинку Национальной библиотеки Сербии, где перед катехизаторами выступил патриарх Порфирий. Предстоятель выказал педагогам велизарную удячность за их служение, самоотдачу и духовность. Повную боротьбу у справе свідчення про Христа. Патріарх запевнив, що сербська православна церква протягне усебаково підтримувати поліпшення професійного і соціального статусу викладчиків релігії і буде добиватися забезпечення належного місця для викладання релігії у сучасній системі едукації Сербії. Бельгія, Україна. Митрополит Киевский и усяе Украины Епифаний наведал штаб-кватеру бельгийской митрополии Усяленского патриархату у Брюсселе, где встретился с митрополитом бельгийским экзархом Нидерландов и Люксембурга Афинагором. Керовник православной церкви Украины прибыл у Брюссель по запрошении от комиссии епископских конференций Европейского Звязу и от фонду Конрада Аденауэра для уделу у международной конференции, присвеченной ситуации во Украине. Митрополит Афинагор тепло привітав гостя, после чего у митрополитской каплицы Святой Марины отбылося молитовное шанование святынь. Керовник бельгийской митрополии выказал твердую поддержку украинскому народу и молился за худшее спынение протяглого конфликту. Он расповел про пастырскую допомогу украинским беженцам в Украинах Бенелюкса, створение парафий и прием украинских священнослужителей. Митрополит митрополит Епіфаній подякував митрополиту Бельгії за клопот про діаспору і содійнічення у переодоленні тяжкостей, викликаних воєнними діяннями.

Шановні слухачі радіопередачі «Криничка», сьогодні ми працягуємо вивучення 11-го псалма, і наш сьогоднішній розбор ми почнемо з 4-го вірша, який гучить наступним чином. «Покарає Господь їхні ілживі вусни, отсяче гонорливую мову. Псалмопевець не покидає ніяких ілюзій і прама обвіщає згубу усяким вуснам ліслівим і мові пихлівой. Вусни, які вимовляють ліслівость, не можуть вещать Божу правду і становяться таким чином проводником зла, і тому супротивпоставляють себе самому Богу, уступають у боротьбу з його правдою. Менавіта тому вусни лісливі і мова пихлівая не можуть не бути винищеними, не можуть позбегнуть Божої кари. Характерно, що у оригінальному тексті говориться про відсечення пихлівої мови. Приводиться приклад, вельми розповсюджений у старожитні часи практики покарання зринутих ворогів, які, будучи при силі, ганили своїх суперників. Вірш 5. «Нехай не думають, ми майстри казать, мова наша зброя, нам ніхто не указ. Хлуси, упевнені у силі свого слова. Слово Бога для таких людей – ніщо. Яно уявляється їм привідним, і вони думають, що Боже слово не має впливу на реальне життя. Головне питання для псалмопевця у тим, чиє ж слово переможе – слово Бога або слово вуснов і лживих і пихлівих. Менавіта гете супротивпоставлення створює непереодольний конфлікт. Менавіта тому псалмопевець, бачачи недохоп людей, готових бути вірними слову Бога, закликає Господа виратувати і підтримати його у боротьбі з хлусами і гонорливцями. Великомовні гонорливці прямо кажуть, що Господа над ними нема. Хто нам господар? Яни об'являють свою повну незалежність ад авторитету Божого Слова. Їх власне слово, їх ілживі інтереси і вигоди – одіна мерка думок, слов і діянь. 6-й вірш. «Бідняки обрабовані, жабраки стогнуть. Я за їх заступлюся, каже Господь. Я приніженого виратую». Непозбежним і закономерним слідством хлусні, яка проникає літерально во всі сфери життя, становиться пакута найменш оборонених людей, слабих і бідних. І лжаці, і лісливці бачать завсюди, так би мовить, більш високі мети, оправдані особистими вигодами і політичними раціями, для яких вони готові не зауважати пакути інших людей, готові не зауважати відавочну несправедливість і зло. Бідні, про яких іде говорка у гетим вірші псалма, це не просто тія, хто не має майомості і достатку, а менавіта люди, покривджені несправедливістю, хлуснёй і гвалтом. Але разом з покривдженими успомінаються і саправды жабраки, які стогнуть від того, що позбавлені навіть самого необхідного для життя. Господь посилає псалмопевцю своє слово і грозно свідчить: «Я тепер повстану і дам жадане виратування». У гэтых словах Господь адказвае на малітоўную просьбу аб выратаванні, якая прагучала ў першых словах псалма. Калі няма людзей верных і святых, то сам Господь заступіцца за пакрыўджаных і прыгнечаных і абароніць сваю праўду. 7-й верш. Словы Господа чыстыя як срэбра, пераплаўленыя ў гарніля і вычышчаныя 7 разоў. Хлусливцы поставили под сумнев слово Бога, але псалмопевец нагадывая об незвычайной каштовности и действенности Господних словов. Тут показывается своего рода супоставление каштовности Господнего слова и казання у хлусов. Гонорливые хлусы напышливой болбатнёй імкнуцца прадставіць сваё чалавечае слова як нешта каштоўнае і як тое, што нібыта мае вагу і значэнне.
але па сутнасці яны фальшываманетчыкі і ашуканцы, якія падсоўваюць сваім слухачам танную і няякасную падробку, балбатнёй усыпляючы іх пільнасць. Словы ж Господа, як сведчыць псалмапевец, словы чыстыя, як срэбра, што ачышчаныя ў горне, пераплаўленыя 7 разоў. Псалмапевец заклікае да таго, каб людзі не дазволілі сябе падмануць, былі уважлівымі, разважлівымі і выбіралі сапраўды каштоўныя і істотныя, а не квапіліся на танную і пустую падробку. Верш 8. Господзе, ты нас сам захаваеш, нас беражэш цяпер і павек. Хлусня, вытанчаная і па-свойму пераканаўчая, але псалмапевец выяўляе малітоўную надзею на тое, што Гасподь сам захавае сваіх людзей ад яе ўздзеяння і дапаможа абраць правільны шлях. Род гэты, пакаленне сапсаваных людзей, якія нясуць і паспяхова распаўсюджваюць і лжывыя каштоўнасці. Яны задаюць тон у жыцці грамадства, але псалмапевец давярае вернікаў самаму Богу, каб Гасподь дапамог зберагчы праведных і захаваць іх ад разбэшчанасці хлуснёй. Верш 9. Паўсюль паходжваюць бязбожныя, калі ў людзей нізасць у пашане. Сканчваецца псалом рытарычным назіраннем псалмапеўца, своеасаблівым здзіўленнем. Калі ў людзей нізасць у пашане, паўсюль паходжваюць бязбожныя. Гэта назіранне стаіць ва ўзаемасувязі з першымі словамі 11-га псалма, дзе боганатхнёны аўтар наракае на недахоп святых і вернікаў. Адмова ад ахвярнай вернасці і шчырага сяброўства з Богам непазбежна прыводзіць да таго, што чалавечая нізасць і прыхільнасць да хлусні становіцца своеасаблівай пашанай, а людзі, якія жывуць так, аказваюцца заўсёды навідавоку і выстаўляюць сябе прыкладам для пераймання. Сваімі паводзінамі яны ўяўляюць свайго роду ўзор правільнага і эфектыўнага жыцця. Адбываецца пераварот і скрыўленне маральных каштоўнасцей. Тое, што ганебна, усхваляецца і выстаўляецца на паказ, а тое, што сапраўды годна прыняцця і павагі, аб'яўляецца смешным і нікчэмным. Грамадства пачынае жыць перакручаным жыццём.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: З чого почалася історія вашого колективу? Чи пам'ятаєте, як це було, на якої сходці, як прийшла ваша перша репетиція?
1: Ой, так, вельми много чого відбулося. Ну, коли так скорочати, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів. Так само з нашими сябрами з Торн ми грали у одному гурті. Торн – це гурт, який перед нами колись давав інтерв'ю для програми «Маніфест». Ось, з ними ми грали у одному гурті. Ось, і якби проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається у цих гуртах, чому ми з них сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думати, нам не дають права щось змінити у цьому гурті, ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик. Але вже у осені нас поклікали на перший виступ. Справа в тим, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її учні давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження, або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді у осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача, вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію, я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила так на початку напружена, бо ми грали увесь гэты час з фонограмою барабанов, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам магчымасці робити чогось болей, чым просто грати по формі. І ми меркавалі тады, що парти барабанов наших песен настолькі складаныя, що їх не выиграє ані водны вогулі бубнач. Але гэты хлопчык, чи мужчына, якого ми знайшли, просто одразу з нами склеився, одразу усе зіграв, і ми з Марком були під вельми неверагодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку, і так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього дня.

0: Bardzo dziękuję.
1: У вас був так само концерт, там, де ви утрох виходили на сцену. Це були ви, власне, це були Торн, це були Атеста. Як прийшов цей виступ, і ці з'явилося після його жадання колабіться у ніякому стані, ну, плюс-мінус, може, таким складом, може, не зусім, але тим не менш, ще з молодими гуртами?
2: На жаль, концерт вийшов не такий добрий, як нам би хотілося. Вельми много чого ми не вилічили, вельми много чого у нас не отрималося, наприклад, на саундчеку. Але ми не здавалися, і ми посумували і протягнули працювати, тому радами пізніше ми заграли лепей. Жадання колабіться так, з'явилося. Ми хотіли би зробити колаб з Атестою, але раніше ми були певні пісні, яку ми візьмемо для цього, а тепер ми не так певні менавіта цієї пісні, тому хоча за все ми просто напишемо нову. І, але у нас так, у нас є жадання колабіться з Атестою. І, до речі, з Торн так само було завдання колабіться, але це може трошки... Єсть?
3: Єсть уже.
2: Ми спробували вже писати колаб з Торн, і він десь існує на просторах інтернету як відео, але ми не ведаємо ще, чи ми його будемо записувати. Можливо, напишемо щось нове так само.
3: Ну, це не серйозний колаб. Ну, просто существує як смішний факт.
2: Будуть і смішні колаби, і серйозні колаби.
3: Колаб не смішний, сам факт його существування смішний.
2: Ми так само планували зробити колаби з іншими гуртами, наприклад, ось з гуртом Slides, яким ми зараз будемо виступати, ми планували колаб. Можливо, з гуртом авангарду Бібобу, який тут десь грає у Варшаві так само. Поглядімо ще в будучині, може знайдемо якісь ще інші гурти, з якими ми могли б заколабитися. У колабі важливо, щоб музика не вельми рознілася від себе, щоб гучати органічно.

0: кого з молодої сцени, окремя Торн, окремя Тести, окремя усіх тих, з ким ви будете грати ближайші концерти, або грали вже, хто з їх вас чапляє найбільш? Кого б ви назвали талановитою командою?
1: Гурт «Слайд» – це поляки, але вони справді вельми-вельми добре грають. У них вельми талановита музика, у них вельми великий потенціал. І ми ось, коли дали з ними перший концерт, це було вельми-вельми спонтанічне вирішення. Вони взялися з ніадкуль, і ми не ведали, хто це на вогул такі, але коли вони вийшли на сцену після нас, ми сиділи і глядели на їх захопленням і з відкритими просто ртами.

0: Наприкінці питання вам тут тематичне, музичне, все як має бути. Скажіть, будь ласка, на якому концерті, на якому фестивалі ви були, який вам запам'ятався найбільше? Що це був за виступ, можливо? Що це був за івент?
1: Насамперед, я мало не буваю на фестивалях. А пошній, хіба перший, я пошній фестиваль, на яким я був, увогуле, це новий фестиваль «Кульок», який відбувся у осені цього року. І що я скажу? Вельми така приємна, хатня була атмосфера, тому що були вибрані гурти, які вже добре укшталтувалися у культури, ну, окрім Торн, це новизна. Гэта мне менавіта і спадабалася, што гэты новы фестываль спалучыў сабе і навізну, і якбы тое, што ўжо было. Таму было прыемна пачуць тое, што ўжо чуў, і адчуць штосьці новае. Вось, гэта мне спадабалася. Я спадзяюся, што мы туды таксама патрапім. Я насамрэч вельмі хацеў бы

Paradise Metal, tak называется альбом Айца Дионисия Табакиса из Греции, про який написал даже The Guardian, с комментарием, что электрическую гитару признают духовники как некий чёрный инструмент, але наш герой этой музыкой сопровождает молитву. Чарговы вид струнного инструмента, який у центре зацікавлення нашей наступной гости, это банджа. Рианон Гідденс зробила, напевно, унікальну кар'єру, розповсюджуючи свій стиль народної музики з її глибокими історичними кореннями і сучасним почуттям практично в усіх можливих сферах. Вона двохразова лауреатка премії Grammy, але так само премії Pulitzera для музикау за працю над вельми заангажованою оперою. Як однойчі сказав Pitchfork, це такий музичний портал, мало хто з мастаков настільки безстрашний і настільки прагнув у своїх дослідженнях. NPR назвав її одною з 25 самих впливових жінчин музикою 21-го століття. А American Songwriter назвав її одною з найважніших музичних розумів, які зараз ходять по планеті. Думаю, після таких слов можете сподіватися на шмат чого. Думаю, запрошую тільки послухати. З нами Рианон Гідденс.

Стужки Польщі. Так називається проєкт, якого слухали, а буде можна почути його уживую у рамках фестивалю «Усход культури. Інше вимірення у Білостоку», який починається 9 липня і докладно у день відкриття для вас «Стужки Польщі». А зараз брати з західнього узбережжя Америки, Ейден і Деклан Маклінен. Тут так само шмат фолк-музики. Як бачите, сьогодні гетія мотиви вертаються. А у гэтым выпадку мяне яшчэ і скарылі вратоўскія вакальныя гармоніі. Дэбютавалі толькі што ў мінулым годзе. Тыстл. Запрашаю.

0: Слови з музикою.
1: Арпі Альто і її чудовний голос, а на кінець апошній альбом гурту «Бокка», який так само буде у гостях у Білостоку у час фестивалу «Сход культури. Інше вимірення». «Life is a game» – це заголовок пісні, а я запрошую не тільки на фестиваль «Праз тиждень», але так само у наш ефір. З вами були «Слови з музикою» і Іло Карпюк.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Пол Маккартні і Рінго Стар з композиції «Home to Us» – гети переможці голосованки у сусвітнім хіті на хвилях білоруського радіо «Рація». Щиро вітаю і запрошаю. Тут Мілана Вераснєва. Пісню переможцю ми вже послухали. На другому місці Maroon 5 – «Heroin». Композиція прогучить неузабаві, а так само нас чекають 5 свіжих синглов, альбом тидня, музичні новини, цікавостки, де календар. Будь музична і цікава. Заставайтеся.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Анастейша випустила нову версію свого хіта «Left Outside Alone» у симфонічному гучанні. Композиція об'єднує могутний вокал співачки, рок-поп-мелодику і масштабне оркестрове аранжування, надаючи знайомій пісні нове емоційне дихання. Сингл став першим попередником альбома «Symphonic Revolution», який вийде у листопаді 2026 года. У новому проєкті співачка переасансовує свої головні хіти разом з симфонічним оркестром. Анастейша – «Left Outside Alone».
0: Вибраная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Rolling Stones выпустил новый сингл Divine Intervention, у записи якого принял удел Роберт Смит. Композиція сполучає класичний рок-блюз гурта з сучасним, більш насиченим гучанням, а дует з лідером The Cure додає пісні атмосферності і змрочної лірки. Сингл анонсує новий альбом Foreign Tons, реліз якого відбудеться 10 липня. У записі кружилки так само дільничали Пол Маккартні і Чет Сміт. The Rolling Stones – Divine Intervention на хвалях Радио Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусветним хітом тидня на Радио Рація. Усе, що треба, тільки і зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт» і проголосувати.

0: Сусветный хит тыдня.
1: PJ Harvey выпустила сингл Voyager, натхненный легендарными космичными аппаратами НАСА. Композиция сполучая камерный авторский фольк-рок с масштабным оркестровым гучанием, створяющий задуменную и амаль космичную атмосферу. Песня была створена для концертного проекта физика Брайана Кокса «Emergence» и одночасово стала первой музычной новиной співачки после альбома 2023 года. У тексті використані образи, натхнені книгою Карл Саган «Pale Blue Dot», яка розважає про місце чоловіцтва у Сусвіті. PJ Harvey – «Voyager».
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Альбом тидня.
1: Про нову кружелку Deep Purple «Splat» порозмовляємо сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Deep Purple – легендарний британський рок-гурт, заснований у 1968 році. Колектив лічиться одним з головних створальників хард-року, і оказав велізарний вплив на розвиття тяжкої музики. Менавіта Deep Purple подарили світу такі класичні композиції, як «Smoke on the Water», «Highway Star» і «Child in Time», які стали справжньою класикою рок-музики. За більш ніж 5 десятиліттів гурт випустив десятки альбомів, був включений у залу слави рок-н-ролу і залишається одним з самих авторитетних колективів жанру. Сьогодні у складі виступають вокаліст Іен Гілан, бубнач Іен Пейс, басіст Роджер Гловер, клавішник Дон Ейрі і гітарист Саймон Макбрайт.

0: У эфире Белорусского радио «Рация». Штотыдневая передача с серии «Спад для шарода. Месце, падзеи, люди». С вами Анна Шайкоўская. Сегодняшняя передача присвященная 84-й годовине пацификации вёскі Райск на Бельшчыне. Валянціна Семенюк з дому Чыквін мела 3 гады, калі яе бацьку Андрэя забілі немцы. Яму было ўсяго 35 гадоў.
1: Маленькая была, знаете, памятаю, тата мне на руках трымав і сказалі, що мужики всі вийшли на вулицю сталі, а мама міхла трымалі. Як тата мене поставив, то я дуже віщала вісь, пам'ятаю, що тата пішов і такою, ставили тих мужиков 2 ряди на вулиці. І погнали, погнали туди за вёску, і там і почали стріляти, як по церкві стали люди віщати, плакати, думаю, не вражай такі, то був направду. Їх розстріляли, їх живцем попхали в ту яму. Тут одна така у нас у батюшки служила Христина, а вони, що німці не допускали, там хтось підходить до тих могил. А вона казала, що вона десь там підкралася, то казала, раненько зайшла. То каже, ще ремля ворушилася на той могилі звали. А кров'яка тільки було, вже страх у дитині було. Бо їх там і живцем попхали, хто стріляв, хто може і так, як пхадав, то й поламу попхадали. То їх там, кажу, живцем, а одну дівчину откопували такою. Только дуплінянка, борти сталися, зайшли, хотіли прийти на могилку. То казали тако, одного голова, другого нога, третього рука, отако, як картофлі сипали, так вони люди пхали в ту могилу. І так, але знайшли ту вони свою сестру і на могилку перенесли, поховали. О. І то тільки літо сиділи, лежать там ті люди вже.

0: Ну, ціла вьоска, то ж в нас вьоска довга. То ж поставили музику, винали, поставили на коло церкви два ради, так довго. А баби всі з дітьми по церкві на згорку. А хлопці ж таких молодих по 15, по 14 літ, то самоходи до Німця повивозили хлопці. І повивозять їх. І кажу, як туди вже зайшли, почали стріляти там за вьоску, які забивали. Та піднявся шум, плач по церквою, крик. Хоча мала й була, але то я неправду пам'ятаю, що люди робили. І що? Туди сказали, йти забирати, що має взяти з дому. І втікайте. І ще ми за проглітою кобилу од'їхали, то туди тако, на за вьоску, на вацьку, а райську вже в плом'янях хотіли ставити. Одразу поподпалювали, коли люди вийшли. Подпалили все і райськ. Те заїхали до Гатькова, а Гатькова теж люди боялися, просто боялися прийняти, бо думають, що може прийде німці і їх поб'ють. То на тих в'язках довго жили, в Лурцеві жили, у Батька, в Красному селі. А хто не мав нікого такого, ну то де поїдеться? А люди такі були, ну ж добре же, приймали люди прийняті. Такі є іні, що навіть до дійсно не вернулися. У Нурцеві там живуть, жили до сьогодні. Із райська. Виїхали на зав'язку, трошку там од'їхали, і вже ціла в'язка, огнем горить все. Тож, якщо не згорило, ну то повинні чужі в'язки зогнали, церков розібрали, сказали, щоб камінь на камінь не залишився, все треба знищити. Церков розібрали, то в храбулу поставили, он там, що тепер приходня, то що з радянської церкви цегла. Сказали, все порозбирати, ну фундамент залишився, щоб з церкви і грузи. Ну, то потім поставили на тих грузах церкву і вже привезли, з Грубішева купили церкву нашу, прийшла сюди до Райська. Отець Стефан, батюшка, що той передвоєнний, їздив туди, там пільнував, розбирали, і тут поставили її церковку, і так стоїть. Мама моя з Золотніки, там, коли Білостоку, аж Анна називала, а тато Андрій, Андрій називався. Вже рай спалили, тоді тато забили. А нас, я то не пам'ятаю, але мама вже розказує, вивезли до Батьку чи до Красного села, добре, не знайде. А тоді потім приїхав вуйок, мами брат забрав нас до Золотніку, і ми в Золотніку там жили. Я не пам'ятаю, якою коліта, але то ми жили там, потім жили якби то з вуйком, а там по сусідську хата була пустая, то потім ми там жили. Може ми, може за три літ жили там, може і більше, я не пам'ятаю в Золотніку. І не раз так, коли ти думаєш, мама, поїдуть піхоту до Райська сюди, нас покинуть троє, мені хоче, щоб мій малий брат, і прийдуть до Райська, тут дещо роблять, і ввечері йдуть до Золотніку, і ще наберуть на плечі груші, яблик несуть нам. Ось, бачите, і то без річку, коли йду, дай дурака над річку стою, думаю, що Псолень хоч перевіз. Нас там такою, там сусідка Оля Сібіракова була, то я і батько перевозив, казали, він такий каже, добре, бив, зараз лодку, бери лодку і перевозить без річку. І принесуть ще нам тут з Райська яблик чи грушу мішечку за плечима. О. А потім вже прийшли, тут та тьота наша поставила хату, татова сестра, таку маленьку. Ну і ми переїхали. В той хаті маленьку, то ще ми зимували і літо жили, поки мама свою хату поставили. Бо не було за що купити, а тут з Гатьку виїжджали тоді до Росії чи то біженство, не знаю. І мама попросту купили за убрання. Татові чоботи дали, то ногавиці, то ще якийсь там мундур. І за тою хату за убрання, то ковдру дали, за тою хату купили. Ну і тут поставили в Райську. То першу зиму то так жили просто... Мало не померзли в той хаті, бо не було окон ще наразі, бо не мали за що купити шкла, направду. Ну, то Міхал був малий, то на пліту напилят, витроскав, то Міхал на пліті тримали, сидів, ну, бо зімно в хаті, а не було за що. Але якось прожили помаленьку все.
1: Помаленьку прожили.
0: Ні, є, сестра була найстарша, вона була 36-та, сестра Женька, а Міхал був 41-й, але ще в 7 року не було, як палили райські. Він в серпні роджений, то 7 року. І кажу, ну таке було життя.

Нас было мама и трое детей, тета с дочкой и бабка еще была. О, и все спали. Еще кулку было двое, бы прали в хате. Чи троє, може, бабки? Мусі троє, бо мами і бабки, і тьоти, три кулка. Тепер стоїть ще тепер та хатка. Я тепер зайду та кажу, думаю, Боже мій, як тут ми жили в тій хаті, тільки у нас було. Направду. Мене то все на ложку в ногах клали. Не було де інакше. Вони мама і брат, і сестра. А мене все в ногах клали, все в ногах спала. І в Золотнюку вже літо все в ногах мене клали спати. Бо не було де спати. А вже до своєї хати перейшли, то знаєте, вже край був. Ми вже на своїй хаті були. Отакое то життя було. Сюди, мама ж, кажу, тут приходили, наберуть груш, яблуки, йдуть до нас, до Золотнюку. Ні, мама там не хотіла вісалі вставати. Но сюди йшли на своє. Ну, бо тут, знаєте ж, вони вже ж тут прожили, мама трохи з татом. І тут вже ж нікого не було, бо по мужуку вже ж побіли всіх. Воно не би поставали в в'язці. Мужуку вже ж не було. Котори деякі, як не було мужука, ну то мусить бити тою то жінку чи дочку забивали за той. Бо їм мусить бити щотку, кілька треба забити. То що таких молодих дівчинят ми всі зодві застрілили. А як ми вернулися, то ви знаєте, що було в Йосі, тут на нашому кінцеві церкві, то було на дві хати. Тут одна хата то поставила військо руське, так з дві срізали і поставили. Та в когось ще землянка була. І тільки було всього. Не було ще людей в Оголі в Райську. А потім вже почали люди помало з'їжджати, будувати. І знову повстала в'язка, село. А то були одні грузи, ну. Одні грузи були, кажу, бо як ми ще поворочилися, то бігали по тих грузах, збирали якісь там, назбираємо, вже було чим бавитися, що не знайдемо в піскові в тих грузах. Бо от кажу, тут до наша тьота позла хатку, то ще без вулиці одні поставили. Тут не було ж там далеко. То ще, я кажу, військо поставило хату, ще одна землянка була, а тільки не було людей. Бо все, потім потроші, почали ворочитися люди по одному. Зараз уже так ні, але колись перше, то направду часто таке щось снілося, бо то де люди колись, і все хоч мало шловки пам'ятало. Я то, знаєте, мало жила з мамою. Мене все брали до людей, бо мама був як брат ще маленький, широку, не мій віженька, сестра. То мене віддавали, то там Золотюков якийсь возьмуть люди, а потім віддали до одних, до Гриневіч, там татова сестра була, то там мене забрали, я там не знаю, кілька часу жила у Гриневіч. І кажу, я мало жила з мамою, бо мамі було тяжко, троє дітей, то так кузини забирали мене, щоб я побула де трохи, щоб мамі легше було. І таке то життя було, направду. Так не раз лягу спати, як подумаю, то ж і плачу ліжу. Думаю, яке то життя, яке то дитинство було. То було горування, не то було, що кажу, життя.

0: У эфире белорусского радио «Рация». Штотыдневая передача «Час серии спад для шарода. Месце, падзеі, людзі». З вами Анна Шайкоўская. Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі вёскі Райск на Бельшчыне. Рыгоры Федарук меў 8 гадоў, калі стаў сіратою. 16 чэрвеня 1942 года немцы забілі яго бацьку Андрэя. Яму было 37 гадоў.
1: Бедавалі люда, што стрэляніна тая была на тых немцаў. І що, що була біда, позбираються, вже робота не клілася людям, ну, зберуться і говорять, що то буде. Біда, одні говорять, що не буде, там ніч такого буде шукати. Ну, і тато так говорить, бабця говорить, бери діти і з Божа візьмі, щоб хліб був, і виїжджай до цієї віч, там кузини є, говорить, так само зачав пісні, нехай, покуль все перебуде. Тато говорить, ні, говорить, буду шукати, що я винуватий щось, буду шукати винуватого тут. Не шукай виновата.

Причували, бо там було повідомлено, що за одного 100 гине, за одного німця. Знаєте, що то зроблено, то лічить, я все лічу, що яка то партизанка могла бути. Чому вона не впірала, не допомагала, як то я приїхали, не білися, ну прийшли. Побіжали все, я мав якесь моє право від фронту, бо тут були такі від фронту, але то не вони побіли. Ну побіло таке військо, де, а що за військо було, хто відає? Бо що ж, ну що знали, що то така трагедія може бути. І там подобні, так як чув по гадці, там говорили вже більші хлопці такі, що один старичок говорив, товариші, говорить, ви не біде, бо буде трагедія для Кольвльовських. А вони не вслухали, ну, прийшли, побіли.

Pamätáš od počátku tak, čo kolis byli chaty tie staré ešte, láva taká kruhom byla, sedel na kolienách toho dňa, ešte, jak Niemci prijechali, okružili vioskú tam, zbierali všech tých ľudí. Ja sídžu, táto vyšiel, chodil tam pravi, aby si napevno, vyšiel na ulicu, a ja uknedil si tam na to, a Niemci prišli, jeho obštúpali všetko i zabrali, skazali, že by šel tudy po cerkov. A poslí nás prišli babka, chlieb chotila peči, i to je všetko pokynuli, prišli i povyhaňali z chaty, že by išli tudy po cerkov, na zvorku tam sedeli, že bačili, že bieda vže bude. Že sedel baťka na nohách, bo to na zvorku také posiadali vsi ľudé, což nebolo stulcu ničoho, no tak. По землі сідали. А, і ще інна справа, що я не відаю, що то, як то було, що їм ходило. Моя сестра була Оля, і з тією жінкою Марисиною побігли. Бо їсті схотіли, відомо нас, ми не поснідали ніць. І вони вже їсті схотіли, їх побігли, і я думаю, побігу. Їх пропустив німець, а мене не пропустив, а меншенький був. І мене за комір век. І відправив мене, щоб я йшов до матки, говорить. А матки теж не було. Масок умів, так що на дві неділі була. Ще жила, що я не привикну, коли бабці та й молився. Бабця теж не була родна, ну, але вигодувала мене, от 6 літ годувала. Бо от масоха батькова була. Ну і послі почали зганяти їх уже у ради, вставяти. А я не пускаюся, тримаюся тата. І збіг до тата, він стояв в шерегах, а німці теж мене взяли і питали, тато, просто йди до бабці, йди до бабці. І я вже той, ну і пішов я з плачом. Без перерви плакали. Плакав, відомо, нема мами. І послі, ну що я там базу пам'ятаю, бо мали, але вже позабирали їх, погнали. То чуємо, що там почали стріляти люди, віщати, баби, хто там, діти, що стріляють уже їх. Затрашав там, а потім пух-пух, дострілювали вже їх там, воно підскакували, чи що там робилося. Як стріляли, бо туди війську наробили. Ну, німці були, хто ж були там по полю, кругом вioski, то в двох кулках було, так? А тут теж обкружені кругом були. Ну, а нам вийшов такий німець, що пам'ятаю, грубий такий, отчитав по-польськи, що тільки-тільки вивезли до роботи, тільки-тільки забили, а решта збирайтеся на півтори години, не пам'ятаю вже кільки, на кілька часу вже виїжджали на шос. Що тут має? Тато не сподівався того, ні почекував, ні воза, ніць. Тобто у тій масохі сестри взяли воз. А наша конь, кобила, бо то жеребьом була, але жеребьом ще біда. Кобила за жеребьом, то й вивезли на дорогу. З'їхали, побігла кобила, і то й жереб'я, кобила звернула на смуг, вивалилися. Ой, біда, ми плачемо. Ще там малое дитя було дволітнє у тих масохі моєї сестри. І то ми всі так і нас вивезли і заїхали до Грабовця. Уже до вечір, дощ падає, але якісь люди попали добре такі нам і прийняли до клунь, повозили нашу фуру, бо то відомо, що там трохи взяли. І дали нам їсти, ми поділи от рання до вечора, не їм, а малоє. І послі переночували, думаю, вже добре. А я ще по-польськи добре не міг говорити, до школи не ходив. Завезли до Керснова. Там вже горша справа. Ніхто не хоче взяти. Солдис провів нас. І немає, до себе взяв. Там матка жила. Ззаду така хатка була. Ліхоя така кепська. Була та баба. Ну і сиділи ми там. Не пам'ятаю, скільки ми там прожили. Але йде. От хтось сказав, що сирота там живе у Керснові. І сплють такий чоловік. Шукав своєї, теж хрещеної, мала дівчина. Така, як я, мов, з такого року. І ми вже попросили, щоб бабця попросила, щоб той, щоб переказали нашим кузинам до Плютіч. І переказав він. І то вони приїхали там одного, взяли такого ще приводника і приїхали. І нас забрали, трохи пожили. Уже після говорять, вибирайтеся.
Že to je nemožné, bo zameldovaní Nemci tam, že zameldovali, kudy nás nastavili zavesti. Podli do Boťku vezli, druhý do Bránska, na Bránsk. I babce z tej macochy mojej pošli. A my zostali se stroju. I tako žili do 49. roku i prišel do Rajska. Уже купили хатку такую, хтось там лепшу в Денисках, хтось там построили, бо кузини, моя мама з Дениску построили, що хата там продається. І то він поставив собі нового такого барахло, порохно такое, ну левяка ленде, глиною обліпилося деяк. І так жилося. І мили корову свою, продали ту корову, остатню корову. Купили ту хатку, вона недорога була. А кузини помогли, там побудували. Кузини, сусіди, сусіди того дядька, того, де я жив.

0: Был Брук, а немець вибрав Брук. Каміння все позабирає. У тата було почековане каміння, бо думав, може, буде, коли будувався. Стояли люди, приходили тако, сусіди, то сиділи на тих камінь, все позабирали. Каміння все був, міг заврати, тут же міць не було. І церква вже ще зостала була, потім взяв і розібрав. То в одному місці, то в храбулах будував собі якийсь там військовий чи поліційний там було. І в другому місці вивозили, не пам'ятаю, де там говорили, вивозили тут цеглу. Гожа церква була в нас, мурована, пам'ятаю. І коло церкви ми там сиділи по зворку. Брук був в вулиці, ну, і широко, так, який тепер не бридка вьоска була. Ну, та їм не було хто клопоту там запаліті по дахах. Може, десь стріляли, чи таких пулів, чи що. А де та солому носили. Їдем, ці були так само, сусідка вибиралася, старушка така, ще старіша від моєї бабці. То дивилась ради запращі. То на німець помог запращі, але не вмів вже докладні та запращі за супонні, то і все, ну, взяв і говорив, виїжджай хучейка, бо ждуть, підпалювати будуть.
1: А молодежі дітей дуже було перед війною?
0: Дуже було в молодежі. Кавалєру було дівчинят. Дівчину таку його сусідку застрілили 20 літ. То просто рвала волоси на собі, плакала. За брата, брат утік і за брата. Забили дівчину.
1: Як вона називалась?
0: Оля, кавалєра мала. То я її відкопали, потім на могилки перенесли. І так за місяцем. А що ж їх довго? Вони ж відомо, як люди, ті трупи, то зараз псуліся. Там кілька таких, хто батька одна там перенесла. Тому що не одна, і матір оту, і Надю перенесли. В цьому ж навіть була баба така, то мужик утюк. А її забили. А то просто суд був. Всі збиралися, ще одні говорили, що може зостануть, може то є. Все, але були ще такі, були з наших, що доказували, ворчали на них, змельдавали, що то комуніста, то такі, то ще гірше. Так, ладно, вони не то, да, там довго пробило. Але було пришиковане вже на тоє. Привезли людей. Роботіку, і долки були такі, от картофель покований, радок. І вони те все розкопали, викинули, і почековане вже, почековане. Я їх загнав до клуні. А потім вже їх теж подобні до пілік завезли до лісу і розстріляли. А там плачемо, всі баби плачуть. А вони говорять, не плачте, може, повивозили ваших дедой, бо везли якісь люди. А то не їх, на тих роботіків, що закопували їх. Бо їх продержали, бо розстріляли, і вони закопали. Не можна було прийти, то так за місяцем робили, а так то не можна було. Боялися, люди приходили, що бо хотіли нажитися дещо, бо то, щоб відомо, і свині все позаставало, то де машина, яка січкарня, які там машини були, що то, чи ось у нас, ось застав наш, розобраний, не могли собі до тим їхали, то й забрали і ось, і січкарню, все. То вже чужі в'язки забирали.
1: Пам'ятаєте ще, як вигадав ваш тато?
0: Пам'ятаю, бо все тримався тата, щоб він кукром ходив за ним. 37 літ мав.
1: Так, останні слова, які до вас сказав, щоб ви йшли, так?
0: Ну.
1: Щоб не йшли за ним, а щоб йшли до бабці.
0: Ну, відпіхав говорити до бабці. Страшно було. Найгірше було, як вивезли, бо хоч хата була зостала. У своїй хаті. А то ж, невідомо, де повезли. Що за день не могли доїхати, ну, в тому Варабуці переночували. І тоді прийшли далі.
1: А бачили ви той пожар, як горіло?
0: О, певно, зараз все на очах робилося. Ми, як говорю, там ми вивалилися, їдемо, капліця та в нас на могилках. Бачимо, дим вибухнув вже туди. А потім вже по селі, це вони там, не один же ж підпалює, але їх там дим, виходять. Там пожилі вже їсти не маємо, то ходили. Просили люди там, до шпаку ходила бабця з цією мацохою. Страшно було. Але люди потроху вже то приходять, то мілі, де пасі, де що. Ми то довго були, бо то моїй бабці та й дочка родна там була, в дочки жили, то там голоду нам не було, але не своє. А ще без матері. І до школи не мог ходити. Я просто не хотілося співдічити, бо привик там колегу мів і все. Але як прийшов сюди, то як до раю.
2: На своє?
0: Ну, тішився після, що сам господар. Ми много прожили тяжко, бо нам все, і церкву будували, то треба було, і школу будували, все, і йшли з допомогою, бо треба допомогти той, бо той вдома возіврів, і діти, то треба було все допомагати. То солдат наш говорив, бо ти говориш, що опушує в'язки більш роблять, а віде мало шарварку тих робите. А солдат говорить, віде зрозумте, що в нас усе поніщене. І могилу тую обтоємо, муровуємо, ладуємо, і школу, коло школи робиться, і коло церкви, коло всього, і дороги, все попсути в нас.

У ефірі Білоруського радіо «Рація», щотижнєвая передача з серії «Спадляша родам. Місце події. Люди». Сьогоднішня передача, присвячена 84-й годовині пацифікації гітлераўцамі вёскі Райск, што на Бельшчыне. Константин Семенюк 1931 года нараджэння, 16 червеня 1942 года страціў бацьку і брата. Бацька Алексей меў 34 гады. Брату Валодзі споўнілася ўсяго 16 гадоў.

я їх не бачив. Те, що там бито по білій разі, я їх в очі не бачив. Але беліни там, коло могили, там чистили. То мені Каліновський розказував, що прийшли зрання, не скажу, коли прийшли. На їх, каже, вдвох прийшло до хати, убрання військове, зелене, нове. І каже, один представляється, каже, хазяйка, дай хліба і сала. А вона каже, баба його, а в нас нема сала. Слушай, хазяйка, дай хліба і сала. Єжелі, каже, ти кажеш, що нет, а ми пійдемо і найдем, то все заберем, тобі вже ніч не попросим. А як сама дасі, то скільки дасі, я подякую і пійду. І баба каже, ну що робити, дала хліба. І, може, там кіло солоніни принесла. І мені, каже, подякували і пішли з хати. А там далі, вони як поприходили, там морозо там на кінцеві жив. Ну, брилися, стриглися. Ну, і поки не стоїть, німці над'їхали, приїхали. А що то за німці були? Приїхали, вони чигунки там тінували робили. Приїхали жінки, привезли там сахарини та чого. І вони приїхали наторгувати їм. Масло. І такое нещастя вас споткало. Вже були поїхали на Гацькі, то село ще далеко, чому не на той гостинці. І вони там були. Ми ще замічили, його не знає. Побігли наперед. І над'їхав самохід. І застріляли. І було два німці. Ну, їхні жінки були. І дитя ще було в одного. І шофер був. Шофер теж. Польський чи русський наш, там всі тут німець. І побили їх, але одну ранили. Тих забили, одна була ранена. І вона вискочила жити з самохода і в жито сховалася. В жито сховалася. Потім вже я вже до німців не ходив, не скажу базу. І забрали людей і кажуть, іди ти шукай.

привезли його із Вжеславу Кунця з Горка, то люди позганали раніше, як наш кунець. А тут ну, школа була, то польський був чоловік, був попсалписом. І німець ну, казав, що каже, сєтому кунцеві може ніч не буде, а може спалить, а може і паліті не буде. Але каже, тепер не втікайте, бо каже, стоять німці кругом, то застрілять. І той вийшов, попсалпись, на вулицю, а з другого боку стояли другі. І говорить так, що каже, німець так і так казав, що не будуть, може не бити, бо ніч. А то бив того Ніколаю Кобашмака, що ми називали, швагор. І він тим пендом пішов до його. І він тоді сказав, що так німець сказав на нас. А він каже, що буде на мій кунець відвішав, всі будуть вішати. Ну, йому ще сказав, що ж, о 16 літ комуністи, і котрий, ну, мів 16, там один такий мів, ну, 16 не малий бив, то його не забили. А другий, 15 на літ, но більше, то забили. І так, вже туди позганяли наші, ще там кунець позганяли туди. Ну, і там водили тих попа, того, що був, і ще той Башмак, Вольчик, усі ходили з німцями. А що говорили, то я ж що не скажу. Але зараз вони там, у той школі, допрос водили, потім перебралися до Вольчика сюди ближче на сор. І там ще, а потім вже від Вольчика, як повиходили ті всі, то й стул принесли, вигнали совтиса, тут кров його тече, і поставили насеред брука, і тоді мужиків усіх докупи, і позганяли, а тут сусіда була мати хвора, і дочка була, і не втекла. Вона, моя сестра, коліжанка була, і її напом'яли, що пішла ще перш. Вона каже, добре вам казати, мама хвора, нікого нема, і не пішла. І потім вже, як мужиком позганяли, то воно прийшов і питають, чи з твоєї сім'ї хтось є, цей такий і такий. А вона пам'ятає, як їй стояла, оперта в вишню, така, спитали, стоїть, і є. І той каже, то ми ходимо на вулицю. Вона вийшла на вулицю, ну і погнали, там їх поклали. І той німець стояв коло її. І по-німецьки до її, вона, каже, зводилася, рвала на собі волоси. Були цілі жмені, як откопали, то цілі жмені волосу мала в руках своїх, нарвала. Ну, каже, Олька, каже, що їх тут от вулиці, туди потім поклали. І потім по три водили, били, на три групи розділили їх. Перша група, друга і третя. І як вже побили нас, сказали, йдіть додому і запрягайте коні, і за дві години вже була вьоска повста. Ну, то я прийшов додому, а мати така, то не знаю, що було б, все побили б не б. Сова кинула і каже, кинь в сундуку яму, пійдемо у збожі, переночуємо і знову вернемося. Але потім якось так, кажу, всі їдуть. Четвертий рік прийшов, тут совєти поставили хату. Там, за тим, теж поставила таку скривадочку, купила. А три землянок викопали, і так там жили. А в 45-му року я вже мені надоїли всі майонтки, всі люди, і коня немає місця. Та той швагор приїжджав, то я привіз крохи з лісу, поставив слупки, обів жертками, глиною вишмарував і зробив плиту. І так дві зиму пережили, а в 47-му рокові поставили сюди хату і перейшли сюди. Посміялися ті,

0: Sajna mać, który mi taki krok by zrobił, taki jewo. Zagarł ty kościół postawił na chatę. To już dobre, może leci woda zbierać. I zrobił, to nie sztukę teraz robić tutaj. Треба плиту вже варити. Та я знайшов бляху, десь коло церкви там були такі куски. І взяв, наробив дюрок і мурую. І таке було життя.
1: А то на здійнчі то ваш тато?
0: Та мій тато.
1: А як він називався?
0: Олексій. Забили тата і брата 16 років мав.
1: А брат як називався?
0: Володя. А то жінки там, тато маленький там, ворогові.
1: To wy tady byli tam na tym zgorku. Pamiętajcie to, jak tata baczył ostatni raz?
0: Baczył, jak no, a brat spał. I przyszedł nim czura, że on zgorył, bym stojał, bo okrużyli, że jak mieli gnać i bici, to okrużyli nas gościej, że stali. I że ty, no wszyscy ludzie, mużyków wygnali, a on spał tak na zgorku. Tu i dziewczynę wyklikali. Вона пішла, а той німець прийшов, і то він лежав, стукнув ногою такого времена, він підняв голову, він показує, як виходив на вулицю. І він на вулицю пішов, ну і пішов, і так забили. А я кажу, все думали, що може вивезти, а що мати. Але зараз десь в Дубні, знаєте, я тепер їхав, то сестра син, Білостоку, там має в Сасінах тестя. І каже, що ти тут сидиш? Каже, що приїдеться? Ну, мене взяв туди. Поїхали ми до Сасін. І заїхали туди, дивився Дубно. То я то думаю, колись мати прийшла ворожить там з однею. Приїхала ворожа, і та ворожка каже, як вони, ну не каже, що побити. Вони, каже, нікого ніде не вивезли. Каже, вони всі вдома. Ну, каже, ні. Ніч я вам більше не можу сказати, бо, каже, в картах мене показує, що вони вдома. Ну, це ж вдома. Вон за комунями побіти лежать, де ж їх вивозив хто.
1: А як заховалося це здійнче? Ну, бо як то палили, то ви забирали здійнче? По дома ліка повзяти, не там перину, не там щось,
0: ну, здійнче? Я, всі ті здійнче би достали, виїхали. Виїхали за Бьоску, вони їхали одразу, бо знали, що всі з'їхалися. І виїхали за Бьоску, і мати цього вернулася, чи по бідро. І прийшла, бідро взяла, і позгортала на стіні, висіли зненця у бідро. І так то і зненця застало. Ще було те і зненця, що і забили тві сусідки. Була знята сестрою, але забрали, бо не я стоїла. Там у цьому є така знята.

0: 15-я у Білорусі, 14-я у Польщі. Група «За демократичну Білорусь» створена у парламентській асамблеї АБСЄ. Федерація легкої атлетики України вітала захавання санкцій супроть білоруських спортсменів. З новинами Валя Лаєвська. Демократичний лідер Світлана Тихановська навідає Гагу, де до 8 липня проходить штогодовая сесія парламентской асамблеї Організації по безпеці і супрацовництві у Європі. Як повідомляє пресова служба політика, під час сесії буде обвещена початку праці депутатської групи «За демократичну Білорусь» у парламентській асамблеї АБСЄ. Це важливий крок для того, щоб білоруське питання залишалося у міжнародним парламентським порядку дня, а підтримка білорусів, політв'язнів і демократичних сил була більш системною. Читаємо у повідомленні. Анонсується зустріч Тихановської з президентом парламентської асамблеї АБСЄ Пьере Жаном Понсом Сампьєрто і генеральним секретаром асамблеї Роберто Мантеллой. Так само заплановані особні перемови з українською делегацією у АБСЄ, зустрічі на полях сесії і комунікація з міжнародними медіа, повідомили у пресовій службі Тихановської. Депутатські групи «За демократичну Білорусь» дійнічають у парламента каля 20 демократичних країн. Федерація легкої атлетики України подякувала Всесвітній організації легкої атлетики за захавання санкцій супроть білоруських і російських спортсменів. Всесвітня легка атлетика завжди на боку сумленного чистого спорту. Це моцна позиція і, на жаль, далеко не усім у спортивній супольності удається її витримлювати. Тому рішення World Athletic тим більш важне, що воно служить маяком для усього всесвітнього спорту, заявила президент Української Федерації Ольга Саладуха. Поводле яе слоў, усе украінскія спартсмены і ў першую чаргу прадстаўнікі лёгкай атлетыкі удзячныя за такую прынцыповасць. World Athletic пацвердзіла санкцыі супраць атлетаў з Беларусі і Расійскай Федэрацыі па выніках паседжання Савета Арганізацыі, якое прайшло 1-2 ліпеня ў фармаце відэаканферэнцыі. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресс-годину.
1: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
0: Переважно хмарно сегодня у нашим белорусско-польским помежье с невеликими часовыми прояснениями, днем под 20 градусов, махчимые так само короткочасовые дожди.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: А кто там идет?
3: Газетные выразки из межвоения. Знайоміць Стась Дедерка.
4: Лёс арцыбіскупа. Беларусы Амерыкі запрашаюць. Найлепшы псіхіятар у Польшчы.
3: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» паведаміла пра смерць арцыбіскупа Цэпляка. У Амерыцы памёр першы віленскі арцыбіскуп Цэпляк. Як ведама, Цэпляк толькі нядаўна вярнуўся з Саўдэпіі, дзе быў засуджаны бальшавікамі на расстрэл, але потым абменены на камуністаў, арыштаваных у Польшчы. З Польшчы Цэпляк выехаў у Амерыку, там ён атрымаў паведамленне аб назначэнні яго віленскім арцыбіскупам, але цяжка захварэў і выехаць у Польшчу ўжо не змог.
3: Беларусы у міжваенным друку.
4: Наша Ніва у 1920 годзе апублікавала артыкул з загалоўкам «Сілы прыбываюць». З Амерыкі прыехала ў Варшаву і звярнулася да тамтейшых беларускіх арганізацыяў дэлегацыя ад беларусаў, якія жывуць у Амерыцы. Дэлегаты апавядаюць, што яны маюць у Чыкага блізка 30 тысячаў арганізованых амерыканскіх беларусаў, маюць калоніі ў Ілінойсе, Цінцінаці, Паўднёвай і Паўночнай Караліне і другіх штатах. Нашы браты за морам не забыліся б сваёй далёкай бацькаўшчыне, яны гуртуюцца, арганізуюцца і маняцца прыйсці з падмогай Беларусі, якая скідае путы няволі. Дэлегацыя хутка варочаецца назад у Амерыку і просіць, каб туды ж прыехалі прадстаўнікі з бацькаўшчыны дзеля завязання крэпкай сувязі з амерыканцамі. Гэта незвычайна важнае здарэнне ў гісторыі беларускага руху.
3: Беларусь у інтэрбелюме.
4: Выданне «Беларускі фронт» у 1939 годзе апублікаваў зацімку «Заслужаная нагарода». Ведамы беларускі дзеяч доктар Станіслаў Грынкевіч за свае навуковыя працы атрымаў першую нагароду на з'ездзе дактароў-псіхіятраў усяе Польшчы. З'езд гэты адбыўся сёлета на Сёмуху ў Хорашчы, каля Беластоку.
2: А хто там ідзе?
3: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дадырком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши. Россия резко повеличила импорт белорусского бензину. Старшиня польской партии «Фронт» Кшиштоф Толовинский передал допомогу российской армии. С новинами Валя Лаевская. Россия у червени этого года повеличила импорт бензину из Беларуси до исторического максимума. По воде российского выдания ведомости со спосылкой на данные Центру ценовых индексов с 1 по 25 червеня у России было поставлено 141 тысяча тонн белорусского бензину. Это у 2,4 раза больше, чем за увесь травень. Для сравнения, у червени минулого года Россия импортовала из Беларуси только около 1000 тонн бензину. По воде Центру ценовых индексов Беларусь перенакировала на российский рынок объемы палива, которые ранее призначались для краин Центральной Азии. Опытанные проведенные эксперты меркуют, что повеличение поставок с Беларуси допоможет полепшить ситуацию на российском рынке палива, однако не сможет целком ликвидовать дефицит. Во украинской информационной просторе отчувается наявность политичной воли сотрудничать с белорусским демократичным рухом. Про это заявила керовница миссии демократичных сил Беларуси во Украине Светлана Шатилина. Причем это отчитывается усих узровнев украинской улады.
3: Зараз готовится подготовчая такая координационная группа по супрацовництву помеж белорусскими демократичными силами и украинскими уладами. То бок, я могу сказать, что процессы значно прискорились, и хотела бы быть вельми оптимистичной, каб гэтая политичная воля за якийсь час перетворилася у административное рашэнне.
2: У свою чергу місія демократичних сил Білорусі в Україні підрихтувала свої пропанови по таких махчимим рішенням, каже Світлана Шатіліна. Сярод важных проблемаў беларусаў легалізацыя і банкаўскія рахункі.
3: Акрамя гэтага я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такога іншага ўзроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей.
2: Так само налагоджуваються стосунки місії з певними амбасадами заміжних країн, які розміщені у Києві, стверджає Шатіліна. Матеріальну допомогу російським воєнним оказав старшня польської політичної партії «Фронт» Кшиштоф Толовинський. Вона була перевезена у Мінськ. У інтерв'ю білоруському першому інформаційному телеканалу польський політик об'явив об початку гуманітарної акції допомоги Російської Федерації сумісно з правовладною ліберально-демократичною партією Білорусі. «Так постановили, так зробили», – сказав Толовинський. Поводле яго, подразделенням, якія воюють ва Україні, поступять медицинські аптечки. Я у Польщі, як поляк, ніяк не можу передати свою гуманітарну допомогу у даденому випадку медицинську хлопцям на фронт, солдатам на російським боку. У мене у Польщі гэта можна тільки робити українським солдатам, сказав Толовинський. У офісі ліберально-демократичної партії Білорусі делегація з 10 чоловік передала їх керівнику партії Олегу Гайдукевичу. Кшиштоф Толовинський займає послідовну антиукраїнську позицію. 23 красавіка округовий суд у Білостоку признав його винуватим у публічній образі українців по національній прикметі і розпалюванні ненависті до їх. Епізоди дотичилися в'ясни 22-го году. Толовинський був приговорений до 5 місяців громадських робіт. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годин.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з невялікімі часовымі праясненнямі. Днём пад 20 градусаў, магчымыя кароткачасовыя ападкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанюка.

0: Chacia, jak paczuli by u wierszych, toście lubić poeziju, da kanca nie wiedajem, czym ja na paprawdzie jość. Sionia słuchajem dwóch żanczyn, jakie u tojże poezji mocna zatapili się. Wisława Szymborska, jak autorka wierszał, i Ewa Demarczyk, jak śpiewaczka, jaka ją zrobiń wykonania tak zwanej śpiewanej poezji, bo tak to u Polszczy nazywajeca, wyniesła na niewiarygodna wysoki uzrobień.
1: Wisława Szymborska, metafizyka, переклад z polskiej Maryny Kozlowskiej. Było, minula. Było, значит, минула. З неухильной послідовністю вось правила гэтай прайгранай гульні. Виснова банальная, не вартая нават писання, калі б не бясспрэчны факт. Факт на векі вякоў, на увесь сусвет, які ёсць і будзе, што нешта направду было, пакуль не минула. Нават тое, што сёння тыеў клёцкі са скваркамі.

0: Сказав я уже крыху про Віславу Шимборську, то час на другую героиню, а менавіта Еву Демарчик. Жила я на угадах 1941-2020 и лічиться культовой польской шпявачкой и шпяваной поэзии. На композиції головним чином Зигмунта Канечнага шпявала, а може лепш інтерпретувала я на вірші, між іншим Юліана Тувіма, Кшиштова Каміла Бачинського чи Марії Павліковської-Ясножевської. Концертувала по усім світі, виступаючи на таких престижних сценах, як Парижська Олімпія чи Нью-Йоркський Карнегі Холл.
1: Віслава Шимборська. Нелегкое житье с памятью. Переклад с польской Марины Козловской. Я благая компания для моей памяти. Куча, каб я неспынно слухала я ее голос. Я ж юрзаю, покашливаю, слухаю и не слухаю. Выходжу, вертаюся и знов выходжу. Куча до решты занять мою увагу и час. Коли сплю, ёй гэта лёгка удаецца. У день бывае иначай, и яна про гэта шкадуе. Подсовывае мне акуратныя старыя лісты, фотаздымкі, вярэдзіць падзеі, істотныя і не надта. Скіроўвае погляд на незаўважаныя карціны, их засяляє моїми померлими. У її оповідах я завжди молодею. Що ж, мила, але нащо безупинно один і той же Матеу? У кожного люстерка іншія новини. Яна злується, коли я потискаю плячима і помсливо перелічає усе мої помилки, недаравальні я, а потім легко забитая. Углядається мені в очі, чекає моєї реакції. Урешті сутяшає, могло бить горш. Хоча, каб я жила уже тільки з йой і для яє. Найлепій у темним зачиненим покої, а у моїх планах усе ще теперішнє сонце, сьогоднішнє небо і неоткладні дороги. Часом я є компанії з мене доволі, я пропоную розвітатися тепер і назавсёды. Тоді вона усміхається мені з жалем, бо ведає, що гэта присуд і для мене.

хочуть ні про що. Гета бицам зяння люстрау, гета бицам свечак бляск, ніби сходи і клуатри, як манжета тек жест. Фрик оксиду водороду, солі натрия блазнюк, абібок азоту тлумним карагодзе балагане, що под куполом вірує. Плач твой, да сподобий ім, ай не кляйна нахт мюзік. Хто ти, маска прига?

Хоча Віслава Шимборська не написала надто много віршів, а Ева Демарчик не заспівала за шмат пісень, то і так жаль, що програму треба кінчати, хоча кранули ми тільки невеликую частку творчості тих двох видатних представниць польської і сусвітньої культури. І може нехай закінчить наше спотканнє пісня «Тамашау», інспірацією до якої був вірш Юліана Тувіма «При круглим столе». А може варто нам, мой любими, заїхати на день у «Тамашау», співає Ева Демарчик. А я, Андрей Щепанюк, дякую вам за зустрічу і розвітваюся до наступного тижня.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши. Тихановская ОГАЗе обвестила про створение межпарламентской группы за демократичную Беларусь. Мытня затримала на меже с Польшей партию гоночных аксессуаров коштом у 435 тысяч рублей. З навінамі Валя Лаеўская. На палях сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў ГАЗе афіцыйна запусцілі міжпарламенцкую групу за дэмакратычную Беларусь. Пра гэта паведаміў офіс Святланы Ціханоўскай. У новую ініцыятыву ўвайшлі 35 парламентарыяў 17 краінаў, сярод якіх Швецыя, Украіна, Нямеччына, Польшча, Латвія, Ісляндыя, Нарвегія, Славенія, Чэхія, Хорватия, Финляндия, Италия, Молдова, Великобритания, Литва, Нидерланды и Дания. Поводле офису Тихановская группа будет координовать подтримку белорусских демократичных сил и тримать белорусское питание у центра уваги АБСЕ. Выступающая перед удельниками сессии Тихановская подяковала парламентариям за поддержку Беларуси и отзначила, что подобные группы уже действуют у 22 национальных парламентах. И она так само заявила, что питание свободной Беларуси непосредственно связано с безопасностью Европы и закликала не допускать нормализации отношений с режимом Александра Лукашенко без вызволения политвязней и системных демократичных изменов. На минулом тыдне у Киеве миссия демократичных сил Беларуси провела стратегичную сессию с представниками белорусской диаспоры в Украине. Эта сессия прошла у другий раз, рассказала керовница миссии демократичных сил Беларуси в Украине Светлана Шатилина.
3: Мы уже наметили шляхи, как бачить сама диаспора, что такое миссия, какая ее роля. И это напрацование мы будем рухать наперед, потому что есть особливости, когда миссия есть тем органом, которые признают белорусы, большинство белорусов тут в Украине. Это одна ситуация. Когда диаспора сегментована и миссия не есть ее представником, это совсем иншая роля.
2: Так само Светлана Шатилина бачить потребу у проведения агульного сходу чи съезду белорусов в Украине.
3: Я намагаюсь не публично вести певные разговоры с теми людьми, которые представляют разные сегменты диаспоры, для того, как начать диалог. Але, но ситуация на разе такая, что не все готовы это робить, навык просто сесть, как поговорить.
2: Одним из досягнення апошняга часу для усіх беларусаў Украіны было тое, што місія, якая зараз складаецца толькі з двух асоб, Святланы Шатілінай і яе памочніцы, дамовіліся з адной з амбасад аб тым, каб грамадзяне Беларусі, якія маюць часовыя пасведчанні ва Украіне, маглі ў пэўны спосаб аплочваць атрыманне віз. Раней гэта было цяжка або зусім немагчыма. Об затриманні у пункті пропуску Козловича з польського боку Кукуруки буйної партії гоночних аксесуарів повідомляє Державний митний комітет Білорусі. Незадекларований товар переміщався у грузовіку «Рено» разом з партією автозапчасток, які увозилися легально, відзначає відомство. Паводле даных Державного митного комітета, подозрення у митников узнікли при догляді автомобіля з допомогою рентгеновського сканування. У виніку було установлено, що у грузовіку перевозиться лишнє каля 660 одинок згаданих аксесуарів. Їх кошт оцінений у 435 тисяч рублів, а це, як заявляється, каля 97 тисяч рублів невиплачених митних платежів. У дочиненні до польського перевозчика складений адміністраційний протокол, йому погрожає штраф у поміри до 30% кошту затриманого товару. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна воблачна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Невялікія магчымыя праясненні, магчымы таксама сёння ападкі дажджу. Тэмпература каля 20 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Кракаве з'явілася асацыяцыя беларускіх выдаўцоў.
5: Кожнае выдавецтва прасоўвае свае цікавасці, свае ідэі, тэмы, сваіх аўтараў.
4: У Кабылянцы адкрылі сквер імя беларускага пісьменніка Мікалая Гайдука.
6: Варта ўсё ж такі упісаць у мясцовую прастору, у мясцовую памяць імя Мікалая Гайдука.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу эсэ Алеся Кастеня «Мястэчка маёй любові».

0: Працы. Тут жыццё з літаратурай.
1: У Варшаве завершилася польско-белорусская школа перекладу «Слово на слово», организованная центром Мирошевского. На протягу 6 месяцев ее удельники працавали над перекладами сучасной белорусской литературы на польскую мову, сустракались с авторами и осваивали тонкости литературного перекладу. Одной из гостей финального занятку стала письменница с Подляша Ганна Кондратюк. Распавядае перакладчыца і беларусістка Яна Бернатовіч.
2: В нашей школе, на нашем семинаре было всего 8 перекладчиков, удельников, которые бы хотели стать перекладчиками белорусской литературы. Так само разный был ступень ведания и досвіду от перекладчиков, которые уже досвідчені, у которых уже есть навык и книги, до студентов, людей, которые только заканчивают университет и хотят углубляться у эту белорусскую тему и перекладать. И так была вельми такая шматгранная программа. Навод и для меня особисто эти все встречи, споткания дали вельми шмат ведал и нового погляду на литературу, на литературознавство. Так само речь с Андреем Хадановичем, который рассказал сучасное белорусское короткое оповедание. Гостили Татьяну Недба, которая рассказала про белорусский пенк. Сустрелися с Вольгой Третяк Варшавского университета, которая нам рассказывала про теорию перекладу. Была нагода встретиться с Андреем Янушкевичем, который рассказывал про белорусский рынок книги в Украине и у эмиграции. И вельми добро подрихтовался, статистику нам провел, рассказывал про все видовецтвы. Была встреча с Марией Пушкиной, цікава встреча про переклады театральных пьес и субтитров. Трав до спектаклі. У нас був один день на такій майстерню з подарені Агатой Гончей. І вона розповідала про більш про польську мову у практикуваннях перекладчика. Была встреча с Мариной Шодой, которая рассказывала про переклады книжек Вольги Токарчук. Гостил у нас так само и Александр Спапов, доктор, литературознавец, который работает на университете в Познании. И на опошнем червинском нашем съезде была встреча с Альгердом Бахаревичем, который специально приехал, чтобы встретиться с нами. Так само встреча с Ханной Кондратюк, репортеркой, которая привезла так само и фильм про свою книгу «У пристинку старого лесу» и рассказывала про свои репортажи, о повести с Беловежской пущи.
3: За какими головными тяжкостями столкнулись удельники при перекладе белорусской литературы на польскую мову? Приведите несколько прикладов.
2: Самый яркий завсёды приклад для этих мов – это так званые фальшивые сябры перекладчика «False Friends». Слова, которые звучат вельми подобно до слов, которые ведем с польской мовы, и часом позбегаем справжданье этих слов у словнику, бо нам здається, что, ну, ось это вельми подобно. Ну, приклады, например, слова каштовності, якое по-белоруску значить вартості, а по-польску часом перекладаем просто як коштовності. Это зусім губляє сенс этого слова. И по-белоруску значить вільготне, по-польску часом хтось перекладає шари. З гетим ми змагалися. Ми змагалися так само подчас варштатов. Просто з конструкціями часом треба було переписати не як текст, а показати інтенцію автора, як найліпш показати ідею текста. Але гета якби нормально для літературного перекладу. Варштати гета вогуля, якби менавіта праця з проблемами, з викликами.
3: Одним з вынікаў школы павінна стаць анталогія перакладаў. На якім этапе цяпер гэтая праца і калі можна чакаць выхаду выдання, якія беларускія аўтары там будуць прадстаўлены?
2: Анталогія беларускага кароткага апавядання і будуць яшчэ працаваць да канца жніўня ў іх тэрміне на працу з тэкстам. Так што якби праца з тэкстам яшчэ не завершылася. Была абмежаваная колькасць удзельнікаў і ўсяго нашай анталогіі будзе 8 тэкстаў, апавяданні з розных гадоў. Эва Вежнавец, Светлана Курс, апавяданні Іра ў золотых басаножках. Будзе таксама рэпартаж Ганны Кондратюк, апавяданні ўжо старшыя 12-го году Альгерда Бахаревіча. текст Павла Костюкевича, еротичне оповідання Сергія Прилуцького, оповідання Олександра Чернохи, оповідання так само кілька коротеньких оповідань Володимира Степана і так само оповідання Олексія Приволоцького, зборника «Тягнік до познання», який, я думаю, добре презентує певні такі плині у сучасній білоруській письменстві.
3: Спадарні Яна, і традиційне у наших замі розмовах питання, коли б треба було одну білоруську книгу, яку сьогодні обов'язково треба перекласти і видати в польську, що б це була за книга і чому?
2: То варто перекласти книгу Югасі Каляди «Піраміна місцев». Варто перекласти історичне опрацювання Тетяни Островської «Культура і супротив» про білоруських іншодумства, інтелігенцію, самвидат у Совєтській Білорусі, тому що ця тема у Польщі абсолютно невідома і варто про це говорити. Так само показувати тексти Олесі Біляцького з цієї книги «Олесь». Напевно, щось із білоруської молодьової літератури варто було б показати, бо в останнім часі показалося вельми шмат таких цікавих проєктів, книжок, як «Віра дочка флібусєра» мені сподобалося вельми. Ларису Геніш «Птушки без гнізда» – це вже класичний текст. Абдіралович, який повинен бути так само перекладений на польську мову. Мариться так само зробити по-польську повне видання «Мертві не боліть», Бикова версія без цензури.
1: Як означає Яна Бернатович, у Польщі заховується цікавість до білоруської літератури, а попит на нові переклади не зникає. Поводля яє, організатори так само розглядають можливість повторення школи у будучині, коли таку ініціативу знов підтримає Центр Мірашевського.

0: Вы слушаете передачу «Життя с литературой».
1: У Кабалянцы, что у Гмені Міхалова, 27 червня урочисто открыли сквер имя белорусского письменника, краязнавца и осветника Миколая Гайдука. На территории сквера усталявалі памятную шильду на двух мовах, а сама простора закликаная стать местом сустрэч, отпочинку и захавання белорусской гістарычнай памяти. Дачка Миколая Гайдука Мария Сушчинская подкрестила, что для семьи это не только великий гонор, але и сведчанне того, что праца яе батьки не забытая.
2: Это есть место шчагульное. Отец ма свою улицу, але в Бемстоку. Натомест то есть место шчагульное для него, взгляду на то, что это была его краина счастливости. Дзięki фантастичным родичам тутай узыскал такий бэкграунд тошсамощовый. Чили язык, культура, история, wyznanie i jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
3: Калі успомніць, яким був Миколай Гайдук, ось ми бачимо фотоздымки, тільки хто його зараз заспів, яким він був чоловіком, що варто про його помніць?
2: Szczególnie myślę, że найважніша його цеха – працовітость і прив'язання до традиції білоруської.

0: Падчас адкрыцця скверы імя Мікалая Гайдука выступіў беларускі фальклорны гурт «Жамірва». Адна з выкананых песень увайшла ў рэпертуар дзякуючы Мікалаю Гайдуку, які запісаў яе падчас фальклорных экспедыцый. Як адзначыла інструктарка і шматгадовая кіраўнічка гурта Ганна Фіонік, такім чынам падчас урачыстасці праўчала не толькі памяць пра даследчыка, але і жывая спадчына, якую дапамог захаваць.
1: Песні адна з Люкова. Друга, ну то такая беларуска большая песня. І ты думаеш, што тут яе співалі гэла гусанкі. Думаю, што і Мікалай Гайдук запісаў тую песню. No trzeba Hajduka, każdy powinien czytać, każdy patriota naszej ziemi powinien Hajduka czytać, to no taka...
2: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską, poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam były. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
3: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i przeczytałem, kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem, przecież to mój dziadek cały czas powtarzał.
0: Każe burmistrz Michałowa Marek Nazarka.
4: Нам батьки щось кажуть, нам учителя щось кажуть, нам старші люди щось кажуть. І тільки від нас залежить, чи ми з гетого візьмемо якусь мудрость. Ми не мусимо брати гетого точка в точку, ми не мусимо брати усього. Але як ми витягнемо внески з гетого усього, то будемо багатші, як люди потім. Так? Так що думаю, що це у життю ходить, а то вже від нас не залежить. То залежить від молодежі, від їх воспитання. А то, як бачимо, тиле мешканців Кобилянки прийшло, що видно, що гето у народі є, і гето народ требує. А ми, як наші влади самоврядові, думаю, що зробимо усе, щоб люди добре чулися у нашій гміні.
5: Тут найбільша сусідка, бо вона тут мешкала. Було цього хвилі. Грейко жіна їде, але панянське моє, тут я жила і живу у кошик. І мій ойцець був солтисом надто довго. Така двойни, то ще 40 років був.
0: То. Ви коли Гайдуков жили?
5: Сусідні? Ну, ми так ходили, я ще на юнатку добре жила. І Мікалай пайом пішов, такий щупленький був. Перший Гайдуков, Степана.
0: А що зараз у вісці кажуть про Миколу Гайдука? Ким він став? Білоруським діячом?
5: А я
0: що
5: знаю, він за молодості втік у далей. Його так... спеціальні не знали.
0: Це каже одна з організаторок створення сквера ім'я Мікалая Гайдука Міра Лукша.
6: Не поспіли бачу зробити, тому що у нас в плані була лавочка, на якій сидить письменник. А що ну, думали зробити, а коли ще не було, вдалося на хоче зробити. А потім я хотіла, каже, може драуляне, але поки що така лавочка.
0: Про важливість створення сквера і заховання пам'яті про Мікалая Гайдука казала одна з ініціаторок проєкту Аліна Хлаговська.
7: Спадарня Зінаїда казала, що усе життя Мікола Гайдук черпів на одну хворобу. Він просто був учуляний на пах, на суху траву. А я собі думаю, що як він народився, то він мав місяць тільки, так як сьогодні, так, мусив дихати в цю сушену ясіну. Ім'я Миколи Гайдука має так само свою історію, 13-годову, коли ми ще у 2013 році виступили як кафедра білоруської культури Білостоцького університету, редакція Ніви, редакція Прегляду православного білоруське історичне товариство, часопіс, усі організації фактично білоруські виступили надати вулиці, яка біжить з Кобилянки у Михайлова ім'я Миколи Гайдука. І, на жаль, це не було здійснено, так що мусило, видать, пройти чергових 13 років, каб на місці зрозуміли, що варто усе ж таки
8: upisać u miastową prostoru, miastową pamięć imię Mikołaja Hajduka. W minionym godzie była tu taka sustrecza zorganizowana Edyta i Rosiak. I ja думаю, że to jej inicjatywa posprzyjała, gdzie my posabirali czargowy raz podpisy, posprzyjała temu, że my tu сегодня.
9: Мясцовыя жыхары таксама звярталі ўвагу, што сквер стане не толькі месцам памяці, але і цэнтральнай прасторай для адпачынку ўсёй вёскі. Асабліва важным яны лічаць тое, што тут змогуць бавіць час дзеці, а беларуская гісторыя і культура будуць натуральнай часткай паўсядзённага жыцця.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу.
1: Болгария. Патриарх болгарский Даниил провел встречу с представниками болгарской православной супольности у Турции у штаб-кватеры Священного Синода у Софии. У склад делегации увайшли старшиня правления фондов православных церкв болгарского экзархата у Стамбуля и болгарской церкви у Эдирне, сябры церковных советов, а так само генеральный консул Болгарии у Стамбуля. На встрече обмерковали проведение службы на болгарской мове у храмах Эдирна и попросили содейничать у призначенні болгарського святара. Патріарх передав доброславіння вернікам, обміркував реставрацію храмів і працю недільної школи у Едирні, закликавши супольність заховувати віру і одинство. Після закінчення зустрічі відбувся обмін символічними подарунками. Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломей прийняв у своїй резиденції керівника Сирійської православної церкви патріарха Ігнатія Єфрема II. Офіційна зустріча релігійних лідерів відбулася у четвер 25 червня 2026 року. Під час перемовів, які пройшли в Усяленському патріархаті, перші ієрархи двох церкв обміркували широкий спектр питанняв, що тичаться становища християн у Сирії. Була так само нададена увага умацаванню давніх історичних сувязів, а так само розвиттю відкритого діалогу і супрацовництва поміж двома старожитними християнськими церквами. Румынія. Румынський патріархат виказав глибоку християнську солідарність з народом Венесуели, який потерпів від розбуральних землетрусів і закликав до молитви за ахвяр трагедії і за усі потерпілі супольності. Митрополит Миколай, який узначальвує Румынську православну митрополію Америки, виступив з офіційним зворотом у сувязі со стихійним бедством. Він виказав солідарність з усіми жыхарами Венесуели і закликав верників до узмоцненої молитви і оказання гуманітарної допомоги. Архіпастер підкреслив, що його думки з венесуельським народом, який переживає наступстви гетої страшної трагедії. Православний ієрарх закликав міжнародну супольність і церковні структури оказати підтримку потерпілим регіонам. Американська митрополія Румынської православної церкви розглядає можливості для координації гуманітарних ініціатив у допомогу потерпілим. Бельгія. Делегація Всеукраїнського совєта церков і релігійних організацій наведала офіс конференції європейських церков у Брюсселі. Візит відбувся після російського ракетного удару по Києво-Печерській лаври. Керівництво конференції європейських церков у особі віце-президента єпископа Франка Капанії і генерального секретаря Франка Дітера Фішбаха виказало солідарність з Україною і підтримало заяву Всеукраїнського совєта церков, який осуджає атаку на об'єкт сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У дискусіях удільничали митрополит Київський і усієї України Епіфаній і митрополит Білоцерковський Євстрації, Православна Церква України, єпископ Шандар Зан Фабіян, Закарпатська Реформатська Церква, а так само представники католицьких і протестантських супольностей України. Митрополит Епіфаній розповів про розбурення храмів, больниць і переслєди духовенства на зайнятих територіях. Представники конференції європейських церков нагадали, що українські церкви активно удільничують у ініціативі «Шляхи до міру». Усеукраїнський совєт церков закликав європейські церковні організації супроводжати процес уступу України у Європейський зв'яз і підтримувати діалог з європейськими інститутами. Італія. У Мілані у православному храмі Санта Марія Падони пройшла третя вистава школи візантійського іконопису під назвою «Бог є святло. Від небаченого до бачного». У бягучому році експозиція була цілком присвячена Усяленському патріарху Варфоломею у ознаменування 35-й годовини його інтронізації і патріаршого служення. Мероприємство, яке проводиться при підтримці італійської митрополії Усяленського патріархата, уже стало важливим і традиційної частки парафіяльного календаря Міланської супольності. Вистава представила шматлікім навідувальникам, місцевим жыхарам і гостям города унікальну можливість особисто ознайомитися з мастацькими і духовними працями, створеними талановитими студентами. Сектор Газа. Патриарх Иерусалимский Феофил III и латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьер Батиста Пиццабола здійснили совместный пастырский визит у сектор Газа. У межах поездки религийные лидеры наведали грецкий православный храм Святого Парфирия и католицкую парафию Святой Семьи, где узначалили у храмах своих церквов литургии, а так само сустрелися с местной молодью и студентами. Головной подеей визиту стало освячення новой медицинской клиники у городе Газа, створенной у межах партнерства помеж суверенным Мальтийским орденом и Латинским патриархатом Иерусалима. Персонал клиники, який складається з 30 докторов, медсестер и фармацевтов, готовы щодня оказывать першесную медицинскую допомогу 100 пациентам. Медицинский директор клиники доктор Али Ибрагим Аль-Мусадар поведомил про катастрофичный стан аховы здоровья у регионе и распаўсюджванне скурных захворванняў. Прадстаяцелі церкваў Іерусаліма і прадстаўнікі мясцовых супольнасцяў абмеркавалі магчымасці эфектыўнага аказання гуманітарнай дапамогі. Сирия. Патриарх Антиохийский усяго усходу Ян X приняв часового поверенного у справах посольства Румынии у Сирии спадара Раду Гамбуцияна и консула Кристияна Юцу у патриаршей резиденции у Дамаску. Подчас встречи патриарх Ян X особливо отзначил тривалость, глибиню и долговечный характер историчных сувязей, якія існують помеж Антиохийским патриархатом и Румынией, як на церковным, так и на державным узровнях. Удельники встречи детально разглядели агульную ситуацию на Близком Усходе и подкреслили важность захования постоянного диалога и двухбокового сотрудничества помеж антиохийским патриархатом и дипломатичными структурами православных краин у гэты складаны период. Паўднёвая Карэя. У Сеуле паспяхова працягваюцца занятки у межах семінара па візантыйскаму іканапісу, які быў арганізаваны праваслаўнай мітраполіяй Карэі Усяленскага патріархата. Курс лекций и практичных занятков проходит у штаб-кватеры митрополии под керовництвом запрошенного профессора-иконописца с Греции, спадара Созаса Янудеса и его корейской ассистентки Татьяны Со. У навучении принимают удел 20 студентов, сярод яких есть как початковцы, так и просунутые майстры, которые уже давно продемонстрировали значный прогресс и представили свои работы. Митрополит корейский Амвросий особисто повиншовал студент со створением святых. Сербия. У Белграде отбылося открытие штогодового съезда религийных педагогов Белградско-Карловацкой архиепископии Сербской православной церкви. Мероприемство началось с боской литургии у храме Святого Савы. Рабочая сессия съезда протягнулася у будинку Национальной библиотеки Сербии, где перед катехизаторами выступил патриарх Парфирий. Предстоятель выказал педагогам велизарную удячность за их служение, самоотдачу и духовную боротьбу у справе свідчення про Христа. Патріарх запевнив, що сербська православна церква протягне усебаково підтримувати поліпшення професійного і соціального статусу викладчиків релігії і буде добиватися забезпечення належного місця для викладання релігії у сучасній системі едукації Сербії. Бельгія, Україна. Митрополит Киевский и усяе Украины Епифаний наведал штаб-кватеру бельгийской митрополии Усяленского патриархату у Брюсселе, где встретился с митрополитом бельгийским экзархом Нидерландов и Люксембурга Афинагором. Керовник православной церкви Украины прибыл у Брюссель по запрошению от комиссии епископских конференций Европейского Звязу и от фонду Конрада Аденауэра для уделу у международной конференции, присвеченной ситуации во Украине. Митрополит Афинагор тепло привітав гостя, после чего у митрополитской каплицы Святой Марины отбылося молитовное шанование святынь. Керовник бельгийской митрополии выказал твердую поддержку украинскому народу и молился за худшее спинение протяглого конфликту. Он расповел про пастырскую допомогу украинским беженцам в краинах Бенелюкса, створение парафий и прием украинских священнослужителей. Митрополит Епифаний подяковал митрополитам мітрапаліту Бельгіі за клопат пра дыяспару і садзейнічанне ў пераадоленні цяжкасцей, выкліканых ваеннымі дзеяннямі.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Перадгісторія. Спочатку Україна виставила Мінську ультиматум, потребуючи демонтувати ретранслятори, які поодлі Києва використовувалися для коректировки російських ударів безпілотників. Потім Володимир Зеленський повідомив, що об'єкти уже не працюють. Після головнокомандуючий Узброєних сил України Олександр Сирський заявив, що один з ретрансляторів ще ненадовго уключався, але виказав упевненість, що більше цього не відбудеться. Нарешті, представник об'єднаного переходного кабінету Вадим Кабанчук увогуле повідомив, що ретранслятори фізично знищені українськими дронами. У цій ситуації улади опинулися у пастці. Коли підтвердить демонтаж або знищення ретрансляторів, узнікне питання, чому білоруські військові об'єкти можуть стати цілями для ударів. Коли обвергнуть, Україна може предоставити нові докази. Коли признать, що їх відключили після потребування Києва, це буде виглядати як заступка. У виніку обрана саме звикла тактика – мовчати. Але інформаційний вакуум ніколи не залишається пустим. Покуль пропагандистські державні медіа заховують тишиню, інформаційне поле заповняють чутки. Для влади це вже інформаційна пораза, бо інформаційний суверенітет немагчимо будувати тільки на заборонах. Нельга спочатку знищати незалежні СМІ, виганяти десятки редакцій за межу, признавати журналістів екстремістами, а після здивлятися, що у критичний момент люди шукають інформацію не у державних криницях.

0: У эфіры беларускага радыё «Рацыя». Штотыднёвая перадача з серіі «Спад для шарода. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі вёскі Райск на Бельшчыне. Валянціна Семенюк з дому Чыквіна мела 3 гады, калі яе бацьку Андрэя забілі немцы. Яму было ўсяго 35 гадоў.
1: Маленькая была, знаете, памятаю, тата мне на руках трымав і сказалі, щоб мужики всі вийшли на вулицю сталі, а мама міхла трымалі. Як тата мене поставив, то я дуже віщала вісь, пам'ятаю, що тата пішов і такою, ставили тих мужиков 2 ряди на вулиці. І погнали, погнали туди за вёску, і там і почали стріляти, як по церкві стали люди віщати, плакати, думаю, не вражай такі, то був направду. Їх розстріляли, їх живцем попхали в ту яму. Тут одна така у нас у батюшки служила Христина, а вони, що німці не допускали, там хтось підходить до тих могил. А вона казала, що вона десь там підкралася, то казала, раненько зайшла. То каже, ще ремля ворушилася на той могилі звали. А кров'яка тільки було, вже страх у дитині було. Бо їх там і живцем попхали, хто стріляв, хто може і так, як пхадав, то й по ламу попхадали. То їх там, кажу, живцем, а одну дівчину откопували такою. Тут Олька Дуплінянка, борти сталися, зайшли, хотіли прийти на могилку. То казали тако, одного голова, другого нога, третього рука, отако, як, так як картофлі сипали, так вони люди пхали в ту могилу. І так, але знайшли ту вони свою сестру і на могилку перенесли, поховали. О, і то тільки літо сиділи, лежать там ті люди вже.

0: Ну, ціла вьоска, то ж в нас вьоска довго. То ж поставили музику, винали, поставили на коло церкви два ради, так довго. А баби всі з дітьми по церкві на згорку. А хлопці ж таких молодих по 15, по 14 літ, то самоходи до Німця повивозили хлопці. І повивозять їх, і кажу, як туди вже зайшли, почали стріляти там за вьоску, які забивали. Та піднявся шум, плач під церквою, крик. Хоча мала й була, але то я направду пам'ятаю, що люди робили. І що, туди сказали, йти забирати, що має взяти з дому. І втікайте. І ще ми за проглітою кобилу од'їхали, то туди тако, на за вьоску, на батьку, а райську вже в плом'янях цілий став. Одразу поподпалювали, коли люди вийшли. Підпалили все і райськ. Те заїхали до Гачкова, а Гачков теж люди боялися, просто боялися прийняти, бо думають, що може прийде німці і їх поб'ють. То на тих в'язках довго жили, в Лурцеві жили, у Батька, в Красному селі. А хто не мав нікого такого, ну то де поїдеться? А люди такі були, ну ж добре же, приймали люди прийняті. Такі є іні, що навіть до дійсно не вернулися. В Нурцеві там живуть, жили до сьогодні, із райська. Виїхали на зав'язку, трошку там од'їхали, і вже ціла в'язка, огнем горить все. Тож, якщо не згорило, ну то по війні чужі в'язки зогнали, церков розобрали, сказали, що б камень на камені не залишився, все треба знищити. Церков розобрали, то в храбулу поставили, он там, що тепер приходня, то що з радянської церкви цегла. Сказали, все порозбирати. Ну, фундамент залишився, ще б з церкви, і грузи. Ну, то потім поставили на тих грузах церкву. І вже привезли, з Грубішева купили церкву нашу, прийшла сюди до Райська. Отець Стефан, батюшка, ще той передвоєнний, їздив туди, там пільнував, розбирали. І тут поставили їй церковку, і так стоїть. Мама моя з Золотніки, там, коли Білостоку, аж Анна називала, а тато Андрій називався. Вже рай спалили, тоді тато забили. А нас, я то не пам'ятаю, але мама вже розкаже, вивезли до Батьку чи до Красного села, добре, не знайде. А тоді потім приїхав вуєк, мами брат забрав нас до Золотніку, і ми в Золотніку там жили. Я не пам'ятаю, якої коліти, але то ми жили там, потім жили якби то з вуйком, а там по сусідську хата була пустая, то потім ми там жили. Може, ми, може, за 3 літ жили там, може, і більше, я не пам'ятаю, в Золотніку. І не раз так, коли ти думаєш, мама, поїдуть піхоту до Райська сюди, нас покинуть троє, Міхал, ще ж мій малий брат, і прийдуть до Райська, тут дещо роблять, і ввечері йдуть до Золотніку, і ще наберуть на плечі груші, яблик несуть нам. Ось, бачите, і то без річку, коли йду, дайду, яка над річку стоїть, думаю, що Солень хоч перевіз. Нас там такою, там сусідка Оля Сібіракова була, то я і батько перевозив, казали, він такий, каже, добре, бив, зараз лодку, бери лодку і перевозить без річку. І принесуть ще нам тут з Райська яблик чи грушу мішечку за плечима. А потім вже прийшли, тут та тьота наша поставила хату, татова сестра, таку маленьку. Ну і ми переїхали. В той хаті маленьку, то ще ми зимували і літо жили, поки мама свою хату поставили. Бо не було за що купити, а тут з Гатьку виїжджали тоді до Росії чи то, біженство не знаю. І мама попросту купили за убрання, татові чоботи дали, то ногавиці, то ще якийсь там мундур. І за тою хату за убрання, то ковдру дали, за тою хату купили. Ну і тут поставили в Райську, то першу зиму то так жили просто... Мало не померзли в той хаті, бо не було окон ще наразі, бо не мали за що купити шкла, направду. Ну, то Міхал був малий, то на пліту напиляти, трошки, то Міхал на пліті тримали, сидів. Ну, бо зимно в хаті, а не було за що. Але якось прожили помаленьку все.
1: Ви помаленьку прожили.
0: Ні, є, сестра була найстарша, вона була 36-та, сестра Женька. А Міхал був 41-й, але ще в 7 року не було, як палили райські. Був на серпні роджений, то 7 років. І кажу, ну таке було життя.

Нас было мама и трое детей, тета с дочкой, и бабка еще была. О, и все спали. Еще кулку было двое, бо прали в хате. Чи троє, може, бабки? Мусі троє, бо мами і бабки, і тьоти, три кулка. Тепер стоїть ще тепер та хатка. Я тепер зайду така, думаю, Боже мій, як тут ми жили в тій хатці, тільки у нас було. Направду. Мене то все на ложку в ногах клали. Не було де інакше. Вони, мама і брат, і сестра. А мене все в ногах клали, я все в ногах спала. І в Золотнюку, в Жилицю, все в ногах мене клали спати. Бо не було де спати. А вже до своєї хати перейшли, то знаєте, вже край був. Ми вже на своєму, в своїй хаті були. Отакое то життя було. Сюди, мама ж, кажу, тут приходили, наберуть груш, яблуки, йдуть до нас, до Золотнюку. Ні, мама там не хотіли писали вставати, але сюди йшли на своє. Ну, бо тут, знаєте ж, вони вже ж тут прожили, мама трохи з татом. І тут вже ж нікого не було, бо по мужику вже ж побили всіх. Воно не баби поставали в йості, мужику вже ж не було. Котори деякі, як не було мужика, ну то мусить бити та ту жінку чи дочку забивали за той. Бо їм мусить бити щотку, коли треба забити. То що таких молодих дівчинят ми всі зодві застрілили. А як ми вернулися, то ви знаєте, що було в Йосі, тут на нашому кінцеві церкві, то було на дві хати. Тут одна хата то поставила військо руське, так з лісі різали, поставили. Та в когось ще землянка була. І тільки було всього. Не було ще людей в Оголі, в Райську. А потім вже почали люди помало з'їжджати, будувати. І знову повстала в'язка. Село. А то були одні грузи. Ну. Одні грузи були. Кажу, бо як ми ще поворочилися, то бігали по тих грузах, збирали якісь там, назбираємо, вже було чим бавитися, що не знайдемо в піскові в тих грузах. Бо от кажу, тут до наша тята позла хатку, то ще без вулиці одні поставили. Тут не було ж там далеко. То ще я кажу, ні військо поставило хату, ще одна землянка була, а тільки не було людей. Бойся, потім потрохи почали ворочитися люди по одному. Зараз уже так ні, але колись перше, то направду часто таке щось снілося, бо то де люди колись, все хоч мало чоловік пам'ятав. Я то, знаєте, мало жила з мамою. Мене все брали до людей, бо мама був як брат ще маленький, широку не мій, Женька, сестра, то мене віддавали. То там Золотіков якийсь возьмуть люди, а потім віддали до одних, до Гриневіч, там татова сестра була, то там мене забрали, я там не знаю, кілька часу жила у Гриневіч. І кажу, я мало жила з мамою, бо мамі було тяжко, троє дітей, то тако кузини забирали мене, щоб я побула де трохи, щоб мамі легше було. І таке то життя було, направду. Так не раз лягу спати, як подумаю, то ж і плачу ліжу. Думаю, яке то життя, яке то дитинство було. То було горування, не то було, що кажу, життя.

0: У эфире Белорусского радио «Рация». Штотыдневая передача «Час серии спад для шарода. Месце, падзеі, людзі». З вами Анна Шайкоўская. Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі вёскі Райск на Бельшчыне. Рыгоры Федарук меў 8 гадоў, калі стаў сіратою. 16 чэрвеня 1942 года немцы забілі яго бацьку Андрэя. Яму было 37 гадоў.
1: Бедавалі люди, што стрэляніна тая была на тых немцаў. І що, що була біда, позбирається вже, робота не клілася людям, ну, зберуться і говорять, що то буде. Біда, одні говорять, що не буде, там ніч такого буде шукати. Ну, і тато так говорить, бабця говорить, бери діти і з Божа візьмі, щоб хліб був, і виїжджай до цієї віч, там кузини є, говорить, так само зачепіться, нехай покуль все перебуде. Тато говорить, ні, говорить, буду шукати, що я винуватий щось, буду шукати винуватого тут. Не шукає винувати.

Причували, бо там було повідомлено, що за одного 100 гине, за одного німця. Знаєте, що то зроблене, то лічить, я все лічу, що яка то партизанка могла бути. Чому вона не впірала, не допомагала, як тебе приїхали, не білися, ну прийшли пооб'єрані все, я мав якесь моє право від фронту, бо тут були такі від фронту, але то не вони побіли. Ну побіли таке військо, де, а що за військо було, хто відає? Бо що ж, ну що знали, що то така трагедія може бути. І там подобні, так як чув по гадці, там говорили вже більші хлопці такі, що один старичок говорив, товариші, говорить, ви не біде, бо буде трагедія для Кольвльовських. А вони не вслухали, ну, прийшли, побіли.

Памятають початку, так, що колись були ходити старі ще, лава така кругом була, сидів на колінах. Того дня ще, як німці приїхали, окружили вioску, і там збирали всіх тих людей. Я сиджу, тато вийшов, ходив там, правявся, напевно, вийшов на вулицю. А я вокнідівся там на той, а німці прийшли, його обшупали, все, і забрали, сказали, що вийшов туди, в церкву. А після нас прийшли бабка, хліб хотіла печи, і то все покинули, прийшли і повиганяли з хати, щоб йшли туди, в церкву, на згорку там. Сиділи, бачили, що біда вже буде. Я сидів у батька на ногах, та, бо там на згорку таке посідали всі люди. Це ж не було стільця нічого, але так, по землі сідали. А, і ще інна справа, що я не відаю, що то, як то було, вони, що їм ходило. Моя сестра була Оля. І з Тезінкою Марисиною побігли. Бо їсти схотіли, відомо нас, ми не поснідали ніць. І вони вже їсти схотіли, їх побігли, і я до мої побігу. Їх пропустив німець, а мене не пропустив, а менченький був. І мене за комір век, і відправив мене, щоб я йшов до матки, говорить. А матки теж не було. Масоху мів, так що на дві неділі була. Ще жила, що я не привикну, коли бабці та й молився. Бабця теж не була родна, але вигодувала мене, от 6 років догодувала. Бо от масоха батькова була. Ну і після почали зганяти їх уже в ради, вставляти. А я не пускаюся, тримаюся тата. І збіг до тата, він стояв в шерегах. А німці теж мене взяли і питали. Тато просто, йди до бабці, йди до бабці. І я вже той, ну і пішов я з плачом. Без перерви плакали. Плакав, відомо, нема мами. І після, ну що я там базу пам'ятаю, бо малий. Але вже позабирали їх, погнали. То чуємо, що там почали стріляти, люди віщати, баби, хто там, діти, що стріляють уже їх. Затрашав там, а потім пух-пух, дострілювали вже їх там, воно підскакували, чи що там робилося. Як стріляли, бо туди війську наробили. Ну, німці були, то ж були там по полю, кругом вioski, то в двох кулках було, так? А тут теж обкружені кругом були. Ну, а нам вийшов такий німець, що пам'ятаю, грубий такий, відчитав по-польськи, що тільки-тільки вивезли до роботи, тільки-тільки забили, а решта збирайтеся на півтори години, не пам'ятаю вже кільки, на кілька часу вже виїжджали на щось. Що тут має? Тато не сподівався того, ні почекував, ні воза, ніць. Тобто у тій масохі сестри взяли воз. А наша конь, кобила, бо то жеребом була, але жеребом ще біда. Кобила за жеребом, то вивезли на дорогу. З'їхали, побігла кобила, і той жереб'я, кобила звернула на смуг, вивалилися. Ой, біда, ми плачемо. А ще малое дитя було дволітнє у тих масохі моєї сестри. І то ми всі так і нас вивезли і заїхали до Грабовця. Вже до вечора, дощ падає, але якісь люди попали добре такі нам і прийняли до клуні, повозили нашу фуру, бо то відомо, що там трохи взяли. І дали нам їсти, ми поділи від рання до вечора, не їм, а малоє. І після переночували, думаю, вже добре. А я ще по-польськи добре не міг говорити, до школи не ходив. Завезли до Керснова, там вже горша справа. Ніхто не хоче взяти. Солдис провів нас. І немає, до себе взяв. Там матка жила. Ззаду така хатка була. Ліхоя така кепська була та баба. Ну і сиділи ми там. Не пам'ятаю, скільки ми там прожили. Але йде, одні хтось сказав, що сирота там живе у Керснові. І сплють такий чоловік. Шукав своєї теж хрещеної. А мала дівчина. Така, як я, мов, з такого року. І ми вже попросили, щоб бабця попросила, щоб той, щоб переказали нашим кузинам до Плютіч. І переказав він. І то вони приїхали там одного, взяли такого ще проводника і приїхали. І нас забрали, трохи пожили. Уже після говорять, вибирайтеся
Že to je nemožné, bo zameldovaní Nemci tam, že zameldovali, kudy nás nastavili zavesti. Podli do Boťku vezli druhý do Braňska, na Braňsk. I babce z tej macochy mojej pošli. A my zostali se stroju. I tako žili do 49. rokovi, pršov do Rajska. Вже купили хатку таку, хтось там ліпшу в Денісках, хтось там построїли, бо кузини, моя мама з Деніску, построїли, що хата там продається. І то він поставив собі нову, таке барахло, порхно таке, але левяка лень, де гліною обліпілося, де як. І так жилося. І мили корову свою, продали ту корову, остатню корову. Купили ту хатку, вона недорога була. А кузини помогли, там побудували. Кузини, сусіди того дядька, того, де я жив.

0: Был Брук, а немець вибрав Брук. Каміння все позабирає. У тата було почековане каміння, бо думав, може, буде, коли будувався. Стояли люди, приходили тако, сусіди, то сиділи на тих камінь, все позабирали. Каміння все був міг заврати, тут же міць не було. І церква вже ще зостала була, потім взяв і розібрав. То в одному місці, то в храбулах будував собі якийсь там військовий чи поліційний там було. І в другому місці вивозили, не пам'ятаю, де там говорили, вивозили тут цеглу. Гожа церква була в нас, мурована, пам'ятаю. І коло церкви ми там сиділи по зворку. Брук був вулиця, ну і широка, так як і тепер. Не бридка вьоска була. Ну, та їм не було хто клопоту там запаліті по дахах. Може, десь стріляли, чи таких пулів, чи що. А де те солому носили. Їдем, ті були так само, сусідка вибиралася, старушка така ще старіша від моєї бабці. То дивлялась ради запращі. То на німець помог запращі, але не вмів докладні, та запращі за супонді, то і все, ну, взяв і говорив, виїжджай хучейка, бо ждуть, підпалювати будуть.
1: А молодежі дітей дуже було перед війною?
0: Дуже було в молодежі. Кавалєру було дівчинят. Дівчину таку його сусідку застрілили 20 літ. То просто рвала волоси на собі, плакала. За брата, брат утік і за брата. Забили дівчину.
1: А як вона називалася?
0: Оля, кавалєра мала. То я її відкопали, пошли під намойки перенесли. І так за місяцем. А що ж їх довго? Вони ж відомо, як люди, ті трупи, то зараз псуліся. Там кілька таких, хто батька одна там перенесла. Тому що не одна, і матір оту, і Надю перенесли. В цьому ж навіть була баба така, то мужик утік. А її забили. А то просто суд був. Всі збиралися, ще одні говорили, що може зостануть, може то є. Все, але були ще такі, були з наших, що доказували, ворчали на них, змельдавали, що то комуніста, то такі, то ще горше. Так, лапони не то, да, там довго пробило. Але було пришиковане вже на тоє. Привезли людей, роботіку, і долки були такі, от картофель покований, радок. І вони те все розкопали, викинули, і почековане вже, почековане. Я їх загнав до клуні. А потім вже їх теж подобні до пілік завезли до лісу і розстріляли. А там плачемо, всі баби плачуть. А вони говорять, не плачте, може, повивозили ваших дедой, бо везли якісь люди. А то не їх, на тих роботіків, що закопували їх. Бо їх продержали, бо розстріляли, і вони закопали. Не можна було прийти, то так за місяцем це робили, а так то не можна було. Боялися, люди приходили, що бо хотіли нажитися де, щоб то, щоб відомо, і свині все позаставало, то де машина, яка січкарня, які там машини були, що то, чи ось у нас, ось застав наш, розобраний, не могли собі до тим їхали, то й забрали і ось, і січкарню, все. То вже чужі вьоски забирали.
1: Пам'ятаєте ще, як вигадав ваш тато?
0: Пам'ятаю, бо все тримався тата, щоб він кукром ходив за ним. 37 літ мав.
1: Так, останні слова, які до вас сказав, щоб ви йшли, так?
0: Ну.
1: Щоб не йшли за ним, а щоб йшли до бабці.
0: Ну, відпіхав говорити до бабці. Страшно було. Ми його ж була, як вивезли, бо хоч хата була, зостала. У своїй хаті. А то ж невідомо, де повезли. Що за день не могли доїхати, ну, в тому Варабуці переночували. І тоді прийшли далі.
1: А бачили ви той пожар, як горіло?
0: О, певно, зараз все на очах робилося. Ми, як говорив, там ми вивалилися, їдемо, капліця та в нас на могилках. Бачимо, дим вибухнув вже туди. А потім по селі, це вони там, не один же ж підпалено, їх там і там, там дим, і там дим, і виходять. Там пожилі вже їсти не маємо, то ходили. Просили люди там, до шпаку ходила бабця з цією мацохою. Страшно було. Але люди потроху вже то приходять, то мілі, де пасі, де що. Ми то довго були, бо то моїй бабці та й дочка родна там була, в дочки жили, то там голоду нам не було, але не своє. А ще без матері. І до школи не мог ходити. Я просто не хотілося співдічити, бо привик там колегу мів і все. Але як прийшов сюди, то як до раю.
2: На своє?
0: Ну, тішився після, що сам господар. Ми много прожили тяжко, бо нам все, і церкву будували, то треба було, і школу будували, все, і йшли з помоцею, бо треба допомогти той, бо додому возіври, і діти, то треба було все помагати. То Солтис наш говорив, бо ти говориш, що опушує в'язки більше роблять, а віде мало шарварку тих робите. А Солтис говорить, віде зрозумте, що в нас усе поніщене. І могилу тую обтоюємо, муровуємо, ладуємо, і школу, коло школи робиться, і коло церкви, коло всього, і дороги, все попсути в нас.

Я, їх не бачив, ти є, що там бито побили, грязь, я їх в очі не бачив. Але беліни там, коло могили, там чистили. То мені Каліновський розказував, що прийшли з рання, не скажу, коли прийшли. На їх, каже, вдвох прийшло до хати, убрання військове, зелене, нове. І каже, один представляється, каже, хазяйка, дай хліба і сала. А вона каже, баба його, а в нас нема сала. Слушай, хазяйка, дай хліба і сала. Єжелі, каже, ти кажеш, що нет, а ми пійдемо і найдемо, то все заберем, тобі вже ніч не попросим. А як сама дасі, то скільки дасі, я подякую і пійду. І баба каже, ну що робити, дала хліба. І, може, там кіло солоніни принесла. І вони, каже, подякували і пішли з хати. А там далі, вони як поприходили, там морозо там на кінцеві жив. Ну, брилися, стриглися. Ну, і поки не стоїть, німці над'їхали, приїхали. А що то за німці були? Приїхали, вони чигунки там тінували робили. Приїхали жінки, привезли там сахарини та чого. І вони приїхали наторгувати їм масло. І такое нещастя вас споткало. Вже були поїхали на Гацькі. То село ще далеко, чому не на той гостинці. І вони там були. Ми ще замічили, його не знає. Побіли наперед. І над'їхав самоход. Той. І застріляли. І було два німці. Ну, їхні жінки були. І дитя ще було. В одного і шофер був. Шофер теж польський чи русський наш, там всі німець. І побили їх, але одну ранили. Тих забили, одна була ранена. І вона вискочила жити з самохода і в жито сховалася. В жито сховалася. Потім вже я вже до німців то не ходив, не скажу базу. І забрали люди і кажуть, ідіте, шукайте вжито. Ну і сказали, якоє слово, я не скажу, якоє, бо вже як хто найде на неї, то вже так до неї заговорив. Ну, то без дорогу сусід знайшов на двері і не заговорив. Ну, і винесли жито, забрали. Ну, то того чоловіка забрали, що берився і стрілився там його. Але як приїхали вже второк, та й привезли його. І привезли його і вже з того кунця, з горка, то люди позганали раніше, як наш кунець. А тут, ну, школа була, то польський був чоловік, був попсом писав. І німець, ну, казав, що каже, сьєтому кунцеві, може, ніч не буде, а може, спалять, а може, і паліті не буде. Але каже, тепер не втікайте, бо, каже, стоять німці кругом, то застрілять. І той вийшов, попсомпець, на вулицю, а з другого боку стояли другі. І говорить так, що, каже, німець так і так казав, що не будуть, може, не бійте, бо ніч. А то був того Ніколаюка Башмака, що ми називали, швагор. І він тим пендом пішов до його. І він тоді сказав, що так німець сказав на нас. А він каже, що буде на мій кунець відвішав, всі будуть відвішати. Ну і мусі сказав, що ж, о 16 літ комуністи. І котрий, ну мені в 16, там один такий мів, ну в 16 не малий бив, то його не забили. А другий, 15 на літ, но більше, то забили. І так, вже туди позганяли наші, ще там кунець позганяли туди. Ну і там водили тих попа, того, що був. І ще той Башмак, Вольчик, усі ходили з німцями. А що говорили, то я вже що не скажу. Але зараз вони там, у той школі, допрос водили. Потім перебралися до Вольчика, сюди ближче на стор. І там ще. А потім вже двольчика, як повиходили ті всі, то й стул принесли
вигнали з офісу, тут кров його тече, і поставили на серед брука, і то не мужику в усіх. Докупи, докупи, і позганяли, а тут сусід дала. Була мати хвора, і дочка була, і не втекла. Вона, моя сестра, коліжанка була, і їй напом'яли, що пішла ще перш. Вона каже, добре вам казати, мама хвора, нікого нема. І не пішла. І потім вже як мужику позганяли, то воно прийшов. І питають, чи з твоєї сім'ї хтось є, цей такий, такий. А вона пам'ятає, як їй стояла, оперта в вишню, така, спитали, стоїть. І є. І той каже, то ми хоч на вулицю. Вона вийшла на вулицю, ну і погнали, там їх поклали. І цей німець стояв коло її, і по-німецьки до її, вона, каже, зводилася, рвала на собі волоси. Були цілі жмені, як розкопали, то цілі жмені волосу мала в руках своїх, нарвала. Ну, каже, Олька, каже, що їх тут от вулиці, туди по футболам поклали. І потім по три водили, били, на три групи розділили. Їх. Перша група, друга і третя. І як вже побили нас, сказали, йдіть додому і запрягайте коні, і за дві години вже була вьоска повста. Ну, то я прийшов додому, а мати така, то не знаю, що було б, все побили б не б. Сама кинула і каже, кинь ми в сундуку яму. Пойдемо, узбоже, проночуємо і знову вернемося. Але потім якось так, кажу, всі їдуть, їдуть. Четвертий рік прийшов, тут совєти поставили хату. Там, за тим, теж поставили таку скривадочку, купила. А три землянок викопали, і так там жили. А в 45-му році я вже мені надоїли всі.

0: Сакаю, ти кощу поставив на хату. Кажу, добре, бо вже леті вода збирати. І зробив, то не штука тепер робити, що то є. Треба плитку вже варити. То я знайшов бляху, десь коло церкви там були такі куски. І взяв, наробив дзюрок і мурую. І таке було життя.
1: А то на здjęciu to wasz tato?
0: To mój tato.
1: A jak on nazywał się?
0: Olicznej. Zabili tata i brata 16 lat miał.
1: A brat jak nazywał się?
0: Malodzia. A to żunki tam, tato maleńki tam, wrogowi.
1: To wy tohdy byli tam, na tym zgorku. Pamiętajcie tohdy, jak tata baczyli ostatni raz?
0: Baczył, jak panowie, a brat spał. I przyszło w nim czura, że on zgorył, bym stojał, bo okrużyli, że jak mieli gnać i bici, to okrużyli nas gościej, że stali. I że ty, no wsie, ludzi, mużyków wygnali, a on spał tak na zgorku. Tu i dziewczynę wyklikali. Вона пішла, а той німець прийшов, і то він лежав, стукнув ногою такого времена, він підняв голову, він показує, як виходив на вулицю. І він на вулицю пішов, ну і пішов, і так забили. А я кажу, все думали, що може вивезти, та що мати. Але зараз в Дубні, здається, я тепер їхав, та сестра син, Білостоку, там має в Сасінах тестя. І каже, що ти тут сидиш? Каже, що приїдешся? Ну, мене взяв туди. Поїхали ми до Сасін. І заїхали туди, дивився Дубно, то я то думаю, колись мати прийшла ворожити. Там з однею приїхала ворожа. І та ворожка каже, як вони, ну не каже, що побити. Вони, каже, нікого ніде не вивезли. Каже, вони всі вдома. Ну, каже, ні. Ні, я вам більше не можу сказати, бо, каже, в картах мене показує, що вони вдома. Ну, це ж вдома. Вон за комунями побіти лежать, де що їх вивозив хто.
1: А як заховалося це здjęcie? Ну, бо як то палили, то ви забирали здjęcie? По дома ліка повзяти, не там перину, не там щось, воно
0: здjęcie? Я, здjęcia, всі ці здjęcia би достали, виїхали. Виїхали за вёску, вони їхали одразу, вже, бо знали, що всі з'їхалися. І виїхали за вёску, і мати чогось вернулася, чи по відро. І прийшла, відро взяла, і позгортала на стіні, висіли з'їнця у відро. І так тоді з'їнця застало. Ще було те і з'їнця, що і забили тві сусідки. Була знята з сестрою, а і забрали, бо ні, аж ти є. Там у цьому є така знята.

Кожне года оцеліла жихари вёски Райск, де їх нащадки 16 червня ушановують пам'ять загинулих. Найперш моляться у відбудованій церкві після на могилі розстріляних. Про події 16 червня 1942 року у вёсці Райск, що на Бельщині, розповідали Валентина Семенюк з дому Чеквін, Григор Федорук, Константин Семенюк. У передачі були використані архівальні записи. Я, Анна Шайковська, дякую за проведені сьогодні супольна час. На черговую передачу з серії «Спад для шародам. Місце, події, люди» запрошаю уже про тиждень.

0: миксы диджея Рики. In the...
1: Вітаю, вітаю! З вами DJ Ricky і програма Indamix. На протягу наступної години я проведу вас праз клубні гуки від глибокого хаус до більш енергетичних треків, які ідеально пасують для суботнього вечора. Коли ви тільки починаєте свій вікенд, ви у правильному місці. Підкручуємо гук і починаємо!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сьогоднішньому інформаційному випуску ми повідомимо про зворот Святого Отця до вірників Злучених Штатів. Так само ви довідаєтеся про початок ліпінського відпочинку понтифіка у Кастрі Гандольфа і змінення розкладу його офіційних зустріч. У другій частці програми – наші філософські нотатки. 5 липня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. На час сьогоднішнього розважання перед молитвою Панській папа звернувся до теми недільного Євангелія поводле Матвія, але у 14-й потлумачив сутність справжньої мудрості Христа, яка відкривається менавіта малим і покорним людям. Чоловічі веди можуть перетворитися у гонористість, коли особа наповнена власними ідеями і не признає Божої присутності. Істи за Єзусом означає відказуватись на Його любов і розділяти життя аж до крижа. Святий Отець підкреслив, що Пан несе гэты тяжар першим і разом з усімі нами. Христове ярмо піднімає чоловіка після кожного падіння, становлячися обвяшченням збавлення. Наш шлях за Христом з'являється школою справжньої свободи, яка завжди освітляє сенс історії у самі змрочні моменти. Менавіта у його пакутах смиротна стомленість знаходить сутішення, ратунок і визволення. Після молитвы Панські Лев XIV звернувся до верников, и он згадав, что у минулого четверу в санктуарии Таксай у В'єтнамі відбулася беатифікація святара Франциска Ксавіра Чонгбіу. Гэтый душпастер был забитый в 1946 году с ненависти до веры, выступивший як оборонца правов людей. Святой Отец подкреслил важность молитовной подтримки святару, якія нават сёння знаходяться у ситуации переследу. Після гэтага пантыфік сардэчна прывітаў усіх, хто ў гэты дзень прыйшоў на плошчу Святого Пятра. Асобнае слово было скіравана да пілігрымаў з Бразіліі, а таксама Венесуэлы. Леў XIV згадаў пра цяжкія выпрабаванні, якія выпалі на долю гэтай краіны. Ён запэўніў, што заўсёды памятае ў сваіх малітвах пра ахвяр землятрусу і пра ўвесь венесуэльскі народ. Префектура папського дому опублікувала повідомлення об відпочинку святого отця. Сьогодні під вечір папа накерувався в апостольський палац у Кастель Гандольфа. Мета переїзду під Рим – відпочинок пантифіка, який протягнеться до понеділка 27 липня. На гэтый перыяд змяняється расклад офіційних подій, припиняються усі агульні, приватні і спеціальні аудиенції. Сустрэчы з вернікамі адновіцца толькі ў жніўні. Першая агульная аўдыенцыя святога айца пройдзе ў сераду 5 жніўня. У нядзелі ліпеня малітва Анёл Панскі будзе прамаўляцца папам на плошчы Свабоды ў Кастэль Гандольфа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дзяржсакратар яго святасці кардынал Пьетро Паралін накіраваў ліст біскупу Лодзі. Пасланне прымеркавана да 27-го дня Колумбана, які праходзіць у гэтым італьянскім горадзе. У тэксце перадаецца прывітанне ад папа арганізатарам і ўдзельнікам урачыстасці. Святый Отец віншуе европейские костельные и громадянские суполки, деятельность яких натхненная святым Колумбаном. Адмысловые дни допомагают глыбей познать духовную спадщину великого аббата и ее актуальность для культуры Европы. Такие сустречи учат человека не трымать Божие дары при себе, а делиться ими с усими, сприяют сближению людей разных мов и национальностей. В якости отказу на сучасные выклики папа закликает перенять покаянное ставление святого Колумбана, необходимое для згоды і захавання міру у любой сітуацыі і кожным кантэксце. Леў XIV скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў нацыянальнай еўхарыстычнай пілігрымкі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Яно было паказана сёння перад пачаткам святой імшы ў філадельфійскай катэдры святых Пятра і Паўла. Пілігрымка, якая праходзіла пад дэвізам «Адзін народ пад Богам», стала адпаведным спосабам адзначыць 250-ю гадавіну заснавання дзяржавы. Пантефік нагадав про багату евхаристичну спадщину країни, яка працягує накеровувати нове покоління американських католіків до Єсуса Христа. Папа процитував слово святого Яна Павла II тим, що Евхаристія з'являється найкоштовнішим скарбом костюла на його шляху праз історію. На закінченні він закликав розвивати тривале евхаристичне життя у сім'ях і довірив пленг цієї справи Мацяринському заступництву беззаганной Девы Марии. Учора вечером папа прийняв запрошення керівника дипломатичної місії Злучених Штатів при святим посаді і накерувався в його резиденцію. Цей візит відбувся після його ранішньої поїздки на остров Лампедуза. Лев XIV відзначив 250-годовий юбілей Америки разом з сім'єю дипломата. На урочистості присутнічили сам посол Брайан Бёрш, його жінка і близькі. Представник США виказав глибоку удячність за цей візит у такий знаковий день. Для мене великий гонор святкувати цей особливий день з соотечасником американцем і біскупом Рима, заявив посол.
0: За нашими новинами ви можете сачыць на інтернет-старонцы Ватикан.

Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Ратфіла.
1: 98,1 FM з Білостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.ком.